0: La izquierda del PSOE. En ese espacio se presentan por separado a Fronte Ampla de Sumar e Podemos o UCE. Son quen de artillar unha coalición conxunta. En Podemos din ser listos para a selección sexan cando sexan, pero parecen ter moita presa porque se convoque.
1: A gente non quere elecciones, quere soluciones, e lo que le estamos exigiendo al gobierno de España es que haga lo que le llevamos tanto tiempo diciendo, que traiga un real decreto ley ambicioso, con la expropiación de los fondos buitre, con el cierre de los pisos turísticos, con la baja...
0: Se hai que presentar un decreto cada mes, se o tumba o Congreso, preséntase outro e así, ata o final da legislatura, propón Podemos. Veremos, hoxe son todo incógnitas. Veremos que decide Sánchez se adianta ou non as eleccións. As enquisas, se publicanse cinco en prensa, seguen apuntando a unha ampla victoria da dereita. Tanto a sondaxe de 40dB en El País, como as de Sigma 2 en El Mundo, a de Sociométrica en El Español, a de Ateneo del Dato en El Diario, ou a de Winston en Artículo 14, as cinco debuxan escenarios non moi distintos. Cada unha, claro, con matices propios, pero coincidindo as cinco en apuntar a que a dereita estaría no 50% dos votos e por riba dos 200 escanos, co Partido Popular entre 31 e 33% dos votos. O barómetro que publica El País sitúa Feijóo 4 puntos e pico por diante de Sánchez, e outros incluso amplían a 7, esa vantaxe sobre os socialistas, que andarían entre o 25 e o 27% dos votos. O PP, con entre 140 e 143 deputados, o PSOE aguantando por riba dos 100 entre 103 e 106. Con Vox a alza, 18% dos votos, o que se traduciría no contorno dos 62-63 escanos. No outro extremo do arco parlamentario, Sumar e Podemos acentuando o seu afundimento, Sumar apenas sumaría un 5 ou 6% dos apoios e quedaría con como moito 9 parlamentarios. Se Podemos, ainda peor, co 3% dos votos, non aspiraría a máis de 2 actas no Congreso. Máis menos este o taboleiro, que veñen debuxando todas as enquisas neste país, salvo, claro, Cis de Tezanos, o resto, todas, están apuntando a un escenario semellante a este que hoxe apuntan tamén estas cinco enquisas que se publican esta mañá en prensa. Había interés en ver se as protestas da vivenda moverán algo os marcos. A sondaxe de Español apunta que algo sí, Sánchez teria recuperado algo de terreo. Tamén a enquisa del Mundo amosa un lixeiro repunte, non en cambio del País, que sitúa tanto a PSOE como a PP a baixa. En todo caso, nisto coinciden todas, Sánchez sen posibilidades de reconcar cando se enfronte ás urnas, o que veremos é se iso será o 29 de novembro, se hoxe adianta un novo presidente as eleccións. Eleccións a ver houbo esta fin de semana en Brasil, con victoria de Bolsonaro sobre Lula na primeira volta, 47-45. Candidato da dereita desborda as enquisas e achégase á presidencia 4 anos despois da derrota do seu pai.
2: São quase 56 milhões de brasileiros e brasileiras.
0: Gaña Bolsonaro con case 2 milhões e meio de votos de diferença sobre Lula da Silva.
3: O resultado muitas vezes é inesperado.
0: Lula reconhece que non contaba coa derrota, pero ainda confía en poder darlle a volta o resultado na segunda volta. Bolsonaro, en cambio, amósase convencido da rotundidade das urnas este domingo. Brasil quere cambio, proclama o líder da dereita brasileira. A segunda volta, próximo día 25.
4: Informativos. A información mellora a galega.
0: 6 e 11 minutos, Celia Rúa, hola, bos días.
5: Hola, que tal,
0: días. Está pasando en Galicia?
5: Pois xusto, hai escasamente 7 minutos pendentes de 2 accidentes de tráfico que se registraban, un en Vigo e outro no concello tamén Pontevedrés de Mos, moi o carón da cidade olívica.

0: Neste lunes 5 de outubro contamos xa tamén estoutras noticias destacadas das últimas horas. O insólito temporal en Cataluña, que se deu por finalizado as 9 da pasada noite, causou dúas mortes e unha desaparición. O episodio deixou rexistros récord de chuvias en numerosos puntos da comunidade catalá. Tamén en Barcelona, onde se superaron por vez primeira en historia os 210 litros por metro cadrado. Manuel García, hola, que tal? Moi bons días.
1: Moi bons días. O temporal de características tropicais que afectou a Cataluña dende o sábado pola noite causou, como ben dís, a morte de dúas persoas en Tordera e Montornès del Vallès, dous municipios da provincia de Barcelona. A primeira vítima mortal, a chuvia sorprendeu-no nun camping onde lle caeu un muro en riba sobre a caravana na que se atopaba, causándolle a morte. O outro falecido foi atopado polos bombeiros nun garaxe completamente anegado despois de que a súa familia alertase de que non

0: conseguía contactar con el. Ademais, ás 7:30 da tarde, un amplo dispositivo formado por un helicóptero, salvamento marítimo, bombers e mozos de escuadra daba por finalizada a busca dun mozo desaparecido nunha riada de Pineda, en Barcelona, que desemboca no mar. O dispositivo reactivarase hoxe pola mañá. Foron estas as peores consecuencias dunha xornada na que ata as 8 da tarde o teléfono do 112 recibiu máis de 8.100 chamadas e os bombeiros tiveron que intervir en case 2.500 avisos relacionados con este episodio. As chuvias registradas durante a fin de semana deixaron rexistros históricos e provocaron inundacións, crecidas repentinas de ríos, estradas cortadas e suspensión de moitos servizos. Destacan os 288 litros por metro cadrado en Vilassar de Mar, Barcelona, ou os 213 na estación de Can Bruixa, en Barcelona tamén, unha cifra nunca antes rexistrada na capital catalá. Ás 9 da noite, a Generalitat daba por finalizado o temporal levantando restriccións de mobilidade na Baixa e Alta Empordà, as dúas últimas comarcas sometidas a estas precaucións. O presidente da Generalitat, Salvador Illa, explicou nunha mensaxe publicada en Xe que a peor parte do episodio xa quedará atrás, pero pediu á cidadanía que seguise a extremala precaución. De cara á xornada de hoxe, o servizo de Rodalies na zona norte de Cataluña permanece afectado desde primeira hora debido ás consecuencias do temporal.
1: En Ceuta, a Policía Nacional seguirá hoxe co dispositivo para afiliar as persoas inmigrantes que seguen na cidade tras a entrada masiva de finais de xullo onte, nun dispositivo sen comparación con outros. Segundo os medios locais, os axentes desaloxaron parte do asentamento da Praia do Trampolín. Máis dun milleiro de migrantes foron trasladados ao Centro de Atención Temporal de Estranxeiros situado nas inmediacións da fronteira do Trajal para proceder á súa afiliación. Outros 600 marroquíes optaron por regresar voluntariamente ao seu país ao saberen que non poderán solicitar asilo.
0: O ministro de Política Territorial, nun vídeo difundido na súa conta en Xe, celebraba o resultado da operación concluída ao anoitecer. Segundo Ángel Víctor Torres, rematou con éxito e sin incidentes e trasladouse a 1.100 persoas aos espazos recreados de acollida.
2: Se ha culminado el operativo que se inició con la salida del sol a primera hora de la mañana y que ha durado durante todo el día hasta la llegada de la noche y que ha permitido el desalojo de gran parte de la playa del Trampolín hasta el punto de que 1.100 inmigrantes han sido trasladados a los recursos reglados. Y se ha hecho sin problemas de seguridad relevantes.
0: Ademais deste traslado, en paralelo, o número de persoas migrantes que regresaron a Marrocos foi aumentando de forma progresiva ao longo de toda a xornada, ata o punto de que se achegaron os 600 ás 7 da tarde de onte. O motivo deste regreso está en que souberon que non van poder solicitar a protección internacional de asilo.
1: Da rede viaria galega, localízanse en vida o corpo do condutor do camión que caía ao mar no peirao do Ferrazo en Vila García de Arousa este domingo.
0: Ninguén viu caer ao mar o camión que a pasada mañá se precipitou dende a terminal de contedores do porto de Vila García. Foron os compañeros de traballo que enderon a voz de alerta tras botar en falta tanto o operario como o vehículo contra as 11:30 da mañá. O seu aviso puxo en marcha un amplo dispositivo que, tras revisar as cámaras de vixilancia, comprobou que o vehículo caera a auga. Segundo relatan os bombeiros do Salnés, os primeiros en actuar foron os mergulladores do servizo de guardacostas. Comprobaron que o vehículo se atopaba coas rodas cara arriba e coa cabeza do mesmo soterrada no lodo. Os servizos de emerxencia usaron entón un guindastre do porto para intentar mover a cabeza e sacar o home, pero cando fixeron comprobaron que estaba vacía e que non había rastro do corpo. Deuse entón tamén aviso aos GEA da Garda Civil, que tiñan previsto un operativo para tratar de levantar o camión co obxectivo de atopar o corpo, pero non foi preciso, porque pouco despois o cadáver foi localizado aboiando na dársena. Así non lo contaba Alén Pérez, do servizo de emerxencias de Vila García de Arousa, que participou no operativo.
3: Levar o vehículo con maquinaria pesada do porto, confirmando que non había ninguén no interior. Xa cando abandonaba a embarcación de salvamento, abandonaba o lugar do sinistro, cando se atopou pois o corpo desta persoa na auga.
0: A Garda Civil xa abriu unha investigación para tratar de esclarecer o sucedido.
1: Este domingo falecían dous motoristas en senllos accidentes de tráfico. O último en registrarse foi en Barro. Un motorista de 29 anos morría nun sinistro no que tamén se viron varios coches implicados.
0: O accidente ocorreu contra as 9:30 da noite na PO 550 a altura da parroquia de Curro. Segundo informou Protección Civil, o sinistro produciuse nun cruzamento cando un coche invadiu o carril polo que circulaba a moto, que saíu despedida e foi bater contra outros dous vehículos que circulaban pola mesma estrada. O motorista de 29 anos e veciño de Pontevedra falecía e das 5 persoas que viaxaban nos coches implicados, dúas quedaron feridas. Unha delas é o condutor do coche que invadiu o carril. Segundo informa a Voz de Galicia, no cruzamento onde ocorreu o accidente, a Xunta tiña un proxecto de mellora da seguridade viaria no ano 2019 que contemplaba unha rotonda. No outro sinistro mortal, falecía un motorista de 26 anos, veciño

0: O da Valenza. O sinistro aconteceu contra as 5:15 da tarde no barrio Ourensán de Mariña Mansa ao colidir unha moto contra un turismo na rúa Ponte Sevilla, nas proximidades do polideportivo Paco Paz. A persoa que alertou ao 112 explicou que o motorista parecía estar en estado grave, pero cando chegaron os sanitarios do 061 só puderon confirmar o seu falecemento. Varias testemunhas aseguran que o coche xirou á esquerda e a moto, ao tentar adiantalo, bateu contra el. Ambas as dúas manobras están prohibidas nese punto porque hai liña continua.
1: E saben tamén que a Garda Civil investiga a morte dun detido no calabozo da Benemérita na Coruña.
0: A Garda Civil informaba onte do falecemento dunha persoa que se atopaba detida nos calabozos da Comandancia da Coruña, en Lonzas. Segundo relata o Instituto Armado, o suceso aconteceu o sábado. O retido sofría unha indisposición e inmediatamente dábase aviso ao 061, desde onde desprazaron unha ambulancia medicalizada. O persoal do Servizo de Urxencias Médicas atendeunos sen que puidese facerse nada por salvar a súa vida e certificou o deceso. O Instituto Armado sinalou que ao atoparse a persoa falecido baixo custodia policial, o suceso implica a apertura dunha investigación xudicial o que impide achegar máis información polo momento. Segundo precisaron fontes consultadas, o falecido era un home que foi arrestado nun operativo contra o tráfico de estupefacientes realizado venres no municipio coruñés de Noia.
1: Entre tanto, saiban que en Vigo se produciu un susto na madrugada deste sábado. Un home armado cun machete provocou momentos de tensión na rúa Martínez Garrido.
0: Os feitos ocorreron sobre a 1:30 da madrugada, á saída dun bar onde se rexistrou unha persecución por parte de varias persoas en a que tamén se viron involucrados axentes desprazados no lugar. Durante a persecución, escoítanse insultos cara ao home, que polo momento non puido ser localizado por parte da policía. Ademais, varias testemunhas aseguran que unha das persoas involucradas sufriría un corte nunha man. Esta información, iso sí, non foi confirmada polas fontes policiais consultadas.
1: E a Garda Civil tamén continúa coa investigación da morte violenta de dous irmáns na aldea de Agustín, pertencente ao concello lucense de Castro Verde. Ambos septuaxenarios e que recibirán sepultura hoxe apareceron mortos este sábado na vivenda que compartían. As primeiras pescudas apuntan a un fratricidio, polo que se descarta a intervención de terceiras persoas.
0: Dous días despois do tráxico suceso, a aldea de Agustín, no concello lucense de Castro Verde, permanece conmocionada. Nunha vivenda apareceron mortos dous irmáns, ela de 70 anos e el de 71. O corpo da muller foi achado por unha traballadora municipal que adoitaba atendela. Presentaba feridas de arma branca. Tempo despois localizaron ao seu irmán nunha fosa séptica no exterior da vivenda. Así o relataba un veciño cando transcendeu o ocorrido.
2: A asistenta que veu encontrou na cama, bueno, ela non sabía de que era, estaba morta, yo urmau que desaparecera, non sabía. Hasta que veu a Guardia Civil, anduve buscando, pois apareceu no, dixeron que estaba no pozo do Purín urmau. É unha desgracia, sí, moi grande, para o pobo e para todo.
0: A Garda Civil descarta a intervención de terceiras persoas nas mortes. Os axentes céntranse agora en perfilar o atestado. A expensas de recibir os informes médicos e forenses, manteñen varias hipóteses abertas. A que cobra máis forza é a de que o home matou a súa irmá e despois se suicidou. El era a persoa encargada de coidar a muller que padecía unha discapacidade física e intelectual. A parroquia na que hoxe se inhumarán os restos segue conmocionada polo sucedido.
1: E un home agride na Coruña a dúas técnicas do Servizo de Emerxencias do 061 a un vixiante de Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. As dúas sanitarias xa presentaron denuncia polo acontecido.
0: Os feitos tiveron lugar na madrugada do domingo no traslado dun home ao centro hospitalario, segundo relata Europa Press. Foi despois de que esa persoa solicitara atención ou atoparse mal tras consumir estupefacientes, precisaron as fontes citadas pola axencia. Os tres afectados recibiron diversos golpes e, aínda que inicialmente o home atopábase tranquilo, produciuse o episodio de agresión cando estaban no túnel de urxencias. Nun primeiro momento non se precisou colaboración policial. Foi por mor dunha conversa telefónica polo que comezou a alterarse. Finalmente, foron necesarias 10 persoas para reducir o home.
1: O alcalde de Vila García e presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, o socialista Alberto Varela, denuncia ter sufrido este sábado unha violenta agresión na rúa por motivos ideolóxicos. O rexedor xa anunciou que hoxe vai presentar a correspondente denuncia. Pola súa banda, varios dirixentes do PSDG-PSOE expresaron nas últimas horas o seu total apoio a Varela.
0: Segundo Varela, a agresión ocorreu cando se encontraba cun grupo de persoas celebrando o aniversario dun amigo. Un veciño que xa expulsara do pleno en algunha ocasión achegouse a ele e deulle varias palmadas nas costas. Posteriormente, agarrouno polo pescozo mentre se encaraba co grupo o berro de Roxos de Merda. Unha vez que separaron o agresor, agresor, o alcalde avisou a Policía Local e Nacional, que se personaron no lugar. Cando chegaron, o home xa marchara, pero está perfectamente

0: identificado, polo que este luns anunciaba o rexedor, presentará a correspondente denuncia. O rexedor dixo que lamenta o sucedido especialmente pola súa filla pequena, que estaba ao seu carón e que hoxe segue preguntándolle por que este home lles quixo pegar e non sabe que contestarlle, escribe Varela na súa conta da rede social Xe. O alcalde Vilagarcián defende a convivencia cívica e di que se sente na obriga moral de reivindicar un mundo mellor e manifestar a súa máis fonda repulsa aos violentos e aos impulsores do odio. Varios dirixentes do PSDG expresaron nas últimas horas o seu total apoio a Varela. Entre eles, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, que cargou contra os que alimentan a confrontación porque a discrepancia, di, non xustifica o odio nin a violencia. E o secretario xeral dos socialistas de Pontevedra, David Regades, asegurou que o sucedido é froito da radicalización do insulto como instrumento político e defende que este tipo de feitos non só deben ser condenados penalmente, senón rexeitados de forma absoluta pola sociedade.
1: En A Coruña, a Fiscalía solicita 3 anos de cadea pro xefe dunha trama ilegal que regularizou 40 migrantes con contratos e nóminas falsas. Aos inmigrantes pídenselle condenas de 2 anos e medio de prisión.
0: Foi o propietario dunha asesoría coruñesa o que ideou o entramado para lucrarse economicamente, ofrecéndolle regularización a migrantes en situación irregular sen residencia en España. Entre o 2012 e o 2015 contactou con eles prometéndolles a obtención da residencia a cambio de sumas de diñeiro que a día de hoxe se descoñecen. Simulaba relacións laborais inexistentes cos migrantes mediante a elaboración de documentación laboral e da seguridade social con datos de empresarios que coñecía da asesoría. Chegou a regularizar un total de 40 migrantes, na súa maioría de orixe senegalesa e nixeriana, os que lles facilitou a solicitude de residencia chegando un contrato de traballo de 40 horas semanais, na maioría dos casos como empregados do fogar. Os seus postos laborais eran os domicilios de clientes da asesoría, quen ignoraba que se estaban utilizando os seus datos privados os que o acusado tiña acceso. A Fiscalía imputa o dono da asesoría e xefe da trama un delito continuado de falsificación documental e estafa e outro contra a Seguridade Social, e solicita que se impoña unha pena de 3 anos de prisión e unha multa de 6.700 euros. Para os inmigrantes pide 2 anos e medio de prisión.
1: Alfonso Rueda reivindica a Galicia como un socio fiable nos seus intercambios comerciais con Reino Unido. Fixo tras manter unha reunión institucional co embaixador do Reino Unido en España, Alex Ellis, no marco do Foro La Toja.
0: No encontro, no que segundo a Xunta tamén participou a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ambas as dúas partes intercambiaron impresións sobre a situación xeopolítica actual e repasaron as relacións comerciais entre Galicia e o Reino Unido. Repasaron as oportunidades de cooperación económica e industrial en sectores estratégicos para a nosa terra, como a automoción e compoñentes, o agroalimentario, a industria naval e a biotecnoloxía. De cara ao próximo ano santo 2027, Alfonso Rueda abordou co embaixador os profundos vínculos que unen ambos os territorios a través do Camiño de Santiago, co Reino Unido como sexto país de procedencia, con máis de 13.000 compostelas rexestradas neste 2026.
1: E os reis de España inician hoxe viaxe de Estado a Finlandia, visita na que buscarán concienciar sobre a fronteira sur da OTAN e na que por primeira vez visitarán 2 bases militares.
0: Ás 10:20 da mañá está previsto que os reis partan de Barajas acompañados do ministro de Asuntos Exteriores. É a súa primeira visita de Estado a este país báltico que comparte a maior fronteira da OTAN e da Unión Europea con Rusia, máis de 1.000 kilómetros. O obxectivo da visita é dobre e ten unha vertente militar moi marcada. España quere significar o apoio español á fronteira leste de OTAN e ao tempo lembrar a importancia de facer o mesmo coa sur. A viaxe estenderase ata o mércores 7 de outubro. Hoxe, á tarde, xa en territorio finés, o rei darálle unha recepción á colectividade española no país, mentres que o ministro de Asuntos Exteriores se reunirá coa súa homóloga finesa.
1: De volta a nosa terra, Galicia pechou a maior vendima da historia con 78 millóns e medio de kilos de uva colleitadas. Cifra non vista dende 2011, cando se recolleran 77,8 millóns.
0: O aumento da colleita producíase malia que a maior denominación de orixe galega, a de Rías Baixas, con 46,85 millóns de kilos provisionais, anota un lixeiro recorte respecto aos 47,5 millóns de kilos de 2025. De feito, non se puideron conseguir os 49,9 millóns de kilos que a comezos de agosto marcaba como obxectivo o Consello Regulador. En cambio, as outras 4 denominacións viven unha expansión en 2026. O Ribeiro medra un 15% en comparanza co 2025, supera os 9.300.000 kilos. Despois segue a denominación de Monterrey, que acadou a maior colleita da súa historia con máis de 8.700.000 kilos. A de Valdeorras elevase un 8% con 8.100.000 e a da Ribeira Sacra sobe un 18% con máis de 5.400.000 kilos.

0: Celsius. Unha das características desta vendima é que foi a máis temperada da historia, co inicio sobre o 10 de agosto nalgúnas adegas.
1: E o presidente da Deputación de Pontevedra acusou ao Goberno Central de desleixo no tocante á conservación e ao impulso das infraestructuras na provincia. Na entrevista dos domingos da Rede Galega, Luís López falou de falta de vontade política á hora de impulsar proxectos.
0: Na conversa, López puxo como exemplo dese esquecemento a conexión por AVE co Porto, ou que o Porto de Vigo non sexa nodal, así como a falta de rutas sen peinador e a inexistencia dun plan integral para arranxar as estradas nacionais.
2: Estamos sufrindo ese olvido por mar, terra e aire. Por aire, o caso do aeroporto. Por mar, cando non fomos Porto Nodal, sendo Vigo un porto que é unha referencia a nivel de aeroporto. Pero logo están as estradas nacionais, no estado no que están. É lamentable.
0: No que atinxe a súa xestión á fronte do organismo provincial, asegurou que a Deputación de Pontevedra está a realizar un esforzo moi importante no financiamento de actuacións para mellorar o abastecemento municipal. Porén, admitiu que non é dabondo polo que o ente provincial deseñou un plan destinado ás traídas veciñais. Doutros asuntos, Luís López subliñou que por primeira vez no mes de maio visitaron a provincia máis turistas internacionais que nacionais. Tamén sacou peito dos viaxeiros que pasaron o verán nas Rías Baixas, o que atribuiu ao traballo feito polo ente provincial en materia de promoción.
1: Lugo vive hoxe o seu día grande, o do San Froilán, día festivo na cidade. Xornada na que se fará a tradicional ofrenda da Corporación ao Santo e haberá moitas citas de lecer, entre elas concertos, verbenas e actividades para todos os públicos. A xornalista de Reces Ducense Sonsoles Sónega era encargada onte do pregón da que aproveitou para lembrar a figura do seu pai, o finado xornalista Fernando Ónega.
0: 38 anos despois, outro Ónega abriu o San Froilán co pregón. Neste ano foi Sonsoles Ónega, filla do finado xornalista, e fixo cun bos días Lugo arrancando intervención e lembranza ao seu proxenitor. A madrileña, que se dixo metade de Lugo, metade de Mosteiro no Concello de Pol, falou de Lugo como paisaxe da Morriña. Mencionou lugares emblemáticos da cidade e, por suposto, tivo recordo para as mulleres, para as mozas, como sosténs desta tradición.
3: Tenéis las tradiciones, las que abrís temprano y recogéis tarde, las manos de las pulpeiras que habéis hecho de vuestro oficio, la memoria de Lugo. Las mari castañas que siga habiendo en los hogares, las que gobernáis vuestro metro cuadrado de dominio, las que no desfallecéis, a todas vosotras, gracias.
0: Sonsoles Sónega inauguraba así o programa oficial de actividades que se prolongará ata o día 12.
4: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
5: Son as 6:30, o foco xa está Pedro Sánchez, na decisión que tome Pedro Sánchez. Se convoca o presidente unha elección, se adianta unha os comicios, se trata de subirse ahora das protestas da vivienda, ou se estiro chicle da legislatura ata o final. Hai en prensa bastante consenso en interpretar que o presidente se estaría inclinando por adianto. En esa lectura, medios habitualmente como a Fontes en Moncloa, como El Diario, El País ou La Vanguardia, que por cierto apuntan todos eles a otra derivada. Estaría seica pensando Sánchez en rescatar por a porta de atrás os decretos tumbados o venres no Congreso, que en un escenario de adianto coas cámaras disoltas podería sacar adiante na Diputación Permanente, onde o xogo de maiorías é distinto da Cámara Baixa. Aquí na Diputación Permanente Esquerda co PNV suma máis que Junts coa dereita. Veremos se a decisión de Sánchez vai nesa dirección, en todo caso cando e como comunica a decisión de adiantarse, é que esa vai ser a súa decisión. De momento mantén a súa xenda ordinaria, está previsto que as 9:30 acuda a apertura do Congreso da Empresa Familiar, logo as 11 asistirá en Ferraz a reunión dos luns da Executiva do Partido Socialista. No caso de que se decidise a convocar as eleccións, sería antes que ia acudir a Zarzuela, agora a primeira hora, se cadra, a comunicar yo ao rei, porque logo, don Felipe da Noticia, teñen previsto sair rumbo a Helsinque para unha visita oficial de 3 días. Veremos. Sánchez dado paso, veremos se decide enfrontarse ás urnas. As enquisas coinciden, hoxe publicanse 5 e as 5 coinciden en que a dereita tería maioría absoluta se hoxe se convocan eleccións, por riba do 50% dos votos, dos 200 escanos. A sondaxe, por exemplo, de 40 debe para El País e todo o PP 4 puntos e pico por diante dos socialistas, pero hai nas e barómetros de sigma 2 en el mundo de sociométrica en el España e que amplían esa ventaxe incluso 7 puntos a favor de Feijóo. Veremos, veremos que decide hoxe Pedro Sánchez, veremos se convoca ou non eleccións pro 29 de novembro. España en vilo a espera.

Nos deportes, la selección española de fútbol masculino pecha mañá esta fiesta de encontros internacionais da Liga das Nacións visitando a Croacia, nun encontro que lle podería dar o pase a seguinte

0: rolda desta competición. Tras o pleno de vitorias na Liga das Nacións, o adestrador Luis de la Fuente pon en valor o Xen, dicía, gañador do equipo.
1: Estamos muy contentos, otra victoria más, como bien apunta, los números son impresionantes. Y pues, seguimos primero en el grupo, de cara al importante, casi pues, decisivo, el partido de Croacia. El equipo no para de crecer, no para de aportar futbolistas de futuro, así que vamos a seguir apostando por esta idea, por este modelo.
0: Dos partidos donde destacan o Portugal 1, Noruega 1. Os portugueses xa están clasificados para cuartos. Tamén o empate de Alemania. Klopp segue sen arrancar. E a vitoria dos Países Baixos de Xavi Hernández. Da competición doméstica, o Fortuna encadea 4 xornadas sen gañar na segunda división. O filial olívico caeu no Molinón ante o Sporting por 3-2. A xogada chave foi unha expulsión en contra dos celestes que desembocou no segundo tanto asturiano. Así o recoñecía o adestrador do Celta Fortuna, Freddy Álvarez.
2: O partido hubiese sido outro seguramente. E aparte ya non é que nos hubiésemos quedado con 10, é que nos quedamos con 10 e encajamos el 2-1 justo antes del descanso. Es decir, que foi unha jugada caprichosa y te quedas con 10 y te marcan, entonces, bueno, cambia completamente el partido. Si es justa o no es justa, no voy a ser yo el que vaya a cambiar la decisión.
0: Na Liga Endesa, cara e cruz para Básquet Coruña e Obradoiro na xornada dominical da Liga. Os compostelans caeron ante o Real Madrid tras unha prórroga por 107-114 pola contra e tamén tras 5 minutos extra. Os coruñeses sumaron o primeiro triunfo do curso tras vencer a Bilbao por 104-101. Celebrou uno o técnico coruñés Carles Marco.
3: Creo que hemos hecho muchas más cosas bien a lo largo del partido que otros días y menos mal. Seguimos pues, pecando de algún contraataque, después de alguna pérdida, todos totalmente de gestos ajustados que nos hacen esos parciales, pero hoy han sido menos. Hemos ido bien al rebote ofensivo, hemos tenido segundas opciones, hemos intentado castigar cosas que habíamos trabajado. Hemos estado bien con la ayuda de todo el mundo y con todos han aportado y esa es la gracia de este equipo.
0: Pola súa banda, o Breogán sumou a segunda vitoria da temporada o sábado en Manresa, sendo o primeiro equipo en 25 anos en superar os 100 puntos nas dúas primeiras xornadas de Liga. Agora, o Breo é co-líder tralo Baskonia. Na Liga Feminina Endesa, o Baxi Ferrol remontou o Araski na Malata e sumou o seu primeiro triunfo, 82-77. Nesta xornada inaugural, o Ferrolán foi o único equipo galego que sumou unha vitoria. O Celta perdeu 80-84 co Guernica e o Ensino perdeu tamén 53-72. No balonmán feminino, o Guardés quedou eliminado da EHF European League contra o Boden 26-31. As galegas perderon os dous partidos da eliminatoria contra as suecas na Sangriña.
4: Servizos informativos. Radio Galega.
0: 7:20 da mañá, tempo agora para coñecermos cales son os temas destacados nas súas primeiras por parte dos xornais galegos, un labor que fai Manuel García.
5: Pois hoxe son moi variados os temas que recollen nas portadas os xornais editados aquí. Comezamos o percorrido pola portada do Faro de Vigo, que titula que a brecha entre os municipios máis ricos e os máis pobres de Galicia agrándase. Engade que Oleiros, A Coruña e Nigrán se manteñen á cabeza. Relacionado con este asunto, la Región informa de que Pereiro e Allariz superan a Ourense cidade en nivel de renda dos seus habitantes. En clave económica, Diario de Pontevedra informa de que a despensa cómese cada vez máis salario dos pontevedreses. Destaca que os ovos son un 50% máis caros e a carne ou pescado máis do 20%. Pola súa parte, el Correo Gallego leva que a merluza e a sardiña amortiguan o descenso dos ingresos das lonxas de Galicia. Sen embargo, as subastas acumulan en 9 meses un retroceso na facturación do 4% con 288 millóns ata setembro. Tamén no mesmo xornal lemos unha nova moi interesante no eido laboral. Compostela recorta a brecha de xénero e lidera a igualdade laboral nas cidades galegas. Segundo el Correo Gallego, a diferenza de ingresos cae o 6% na capital fronte ao 13,5% da media autonómica. Un éxito que os expertos atribúen ao peso do emprego público e ás súas táboas salariais reguladas. Seguimos no campo laboral, porque Diario de Ferrol abre portada co titular A construción tira do emprego. Na cidade departamental, o número de afiliados á Seguridade Social neste sector aumentou en 213. Máis asuntos relacionados coa seguridade. Atlántico Diario leva en portada que case a metade dos delitos cometidos en Vigo e provincia logran resolvelos os axentes. Sen embargo, tamén nos di que a sección civil do xulgado de Vigo se atopa desbordada pola carga de traballo e a falta de persoal. El Ideal Gallego, pola súa banda, infórmanos de que as intervencións da policía local por conflitos nocturnos incrementáronse en máis dun 300%. E moitas das novas hoxe tamén na páxina de sucesos. É, por exemplo, o caso do Diario de Ourense, que abre a súa portada coa agresión ao alcalde de de Vilagarcía

0: e a correspondente denuncia que presentará hoxe Alberto Varela. E tamén con outro suceso, o tráxico falecemento dun home no porto de Vilagarcía ao caer ao mar co seu camión. La Región leva na portada sobre o accidente mortal de moto ocorrido en Ourense. El Progreso informa de que os irmáns de Castro Verde, os que atoparon mortos o sábado, reciben hoxe sepultura. El Opinión da Coruña leva un paciente que agrediu a dúas técnicas do 061 e causa danos a un vixilante en urxencias do Chuac. Rematamos coa foto que leva El Progreso a periodista e escritora Sonsoles Sónega dende o balcón da Casa do Concello dando pregón ante numerosas persoas.
1: Pois estamos moi pendentes hasta hora da rede viaria. Primeiro, cunha recomendación de precaución, segundo a Dirección Xeral de Tráfico, precaución na A8 entre Abadín e Lourenzá debido á visibilidade reducida pela néboa. De feito, a DGT ten este tramo en vermello, polo tanto, a velocidade máxima está limitada a 60 km por hora. E respecto a accidentes de tráfico, a mapa de incidencias da Axencia Galega de Emerxencias informa dun accidente en Betanzos, hai escasamente 23 minutos e tamén estamos moi pendentes dos que se registraban tanto en Mos como en Vigo ao fío das 6 da mañá para intentar recabar máis datos. Na cara B, dúas novas ben diferentes. Unha que nos chega precisamente do Brasil, das eleccións que tiveron lugar este domingo. E é que unha deputada transexual, Erika Hilton, actual representante na Cámara Baixa polo Estado de São Paulo e do esquerdista Partido Socialismo e Liberdade, foi reelixida este domingo con case 1,6 millóns de votos. Este número de votos converteu na muller máis votada ao Congreso na historia do xigante de Suramérica, do Brasil. E a outra nova ten que ver cunha noticia que na cara B levamos seguindo dende a semana pasada. O caso da execución fallida de Krista Pike no estado de Tennessee, nos Estados Unidos. Pois ben, hoxe lemos en La Voz de Galicia que dimitiu o director de presións de Tennessee tras esta execución fallida. Este home dimitiu das súas funcións como consecuencia de que esta reclusa sobrevivira a dúas inxeccións letais o pasado mércores. O gobernador do estado, Bill Lee, informaba nun comunicado de que o xefe de departamento de correccionais, este comisario Frank Estrada, vai abandonar o seu cargo este mes e agradecíalle a súa disposición a antepoñer os intereses dos cidadáns neste momento tan difícil. Entre tanto, a investigación polo fallido axustizamento segue o seu curso e Krista Pike segue ingresada nun hospital en estado crítico.
2: Radio Galega.
1: Hoxe, nunha canción, unha historia, un clásico. Como doxe de 1962 lanzabas ao mercado do Reino Unido esta canción, a primeira canción dos Beatles no mercado, Love Me Do, Ámame, un tema escrito entre Paul McCartney e John Lennon, aínda que sobre todo por Paul, e que se escribiu varios anos antes de que se dese a coñecer o mundo para todos nós, para que fose un dos grandes temas emblemáticos dos catro de Liverpool. Love Me Do.
3: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Nas curiosidades de historia doxe, imos centrarnos nun protagonista galego que nestes días volveu estar de actualidade aínda que só fose desguello nunha película. A figura na que nos imos centrar é a de Manuel Linares Rivas, dramaturgo galego que volve á palestra grazas, sí, á fita da que todo o mundo fala nestes días, La Bola Negra, porque nunha das secuencias da película de Los Javis se menciona ese autor no que hoxe nos mergullamos. É posible que os apelidos Linares Rivas lle soen, especialmente se coñecen a Coruña, porque é unha das súas avenidas principais, pero sabían vostedes que Manuel Linares Rivas foi dos grandes dramaturgos do primeiro terzo do século XX, que era aplaudido por...

0: Lo público é que ata aparece mencionada agora na fita La Bola Negra. O caso é que Manuel Linares Rivas e Astray Caneda nacía 8 de febreiro de 1866 en Santiago e pasou a historia como dramaturgo, pero foi político e membro da Real Academia Española. Foi o letra Q mayúscula desa academia na que ingresaba cun discurso dedicado a Manuel Curros Enríquez, un home do que nos dá máis luz un dos seus estudosos, Gabriel Ares, principal investigador contemporáneo da Universidade da Coruña, que dedicou a súa tese e múltiples artigos a aprofundar na traxectoria de Linares Rivas.
1: Linares Rivas nace en Santiago de Compostela en 1866. É fillo de Aureliano Linares Rivas, que foi o gran cacique do momento da provincia da Coruña. Foi un abogado eminente e chegou a ser incluso ministro de Fomento en dous períodos e tamén ministro de Gracia e Xustiza durante o último terzo xa do 19. Todos desde o Partido Conservador, o Partido Conservador de Cánovas. Linares Rivas realmente estivo moi conectado con ese mundo do Partido Conservador xa desde moi cativo, porque as tertulias facíanse na casa de Aureliano, do pai. A esas tertulias incluso asistían persoeiros importantes como Cánovas del Castillo. É dicir, que era unha peza central do propio Partido Conservador e, polo tanto, unha peza central tamén da política de todo o Estado.
0: Como adoitaba pasar daquela, Manuel seguiu os pasos do seu pai, pero unha doenza impediu que puidese dedicarse profesionalmente, así que optou pola súa paixón, o teatro.
1: Como seu pai, ao principio, empeza a estudar Dereito en Santiago de Compostela e termina con moito éxito e acaba traballando unha tempada pequena no bufete do seu pai na antiga Praza da Fariña de aquí da Coruña, que actualmente é a Praza de Azcárraga. Realmente, el non viviu moito tempo en Santiago de Compostela. Simplemente naceu ali, estudou ali, pero a súa carreira profesional, sobre todo, pivotou entre Coruña e Madrid. Pero, claro, esta, digamos, carreira da abogacía termina truncada aos 29 anos porque é diagnosticado cunha sordeira degenerativa e incurável, que, claro, afasta da abogacía. Non podía facer de abogado nun tribunal porque non escoitaba ben. Entón é aí cando se volca por completo no teatro. El xa tiña estreadas tres obras semiprofesionais, pero xa se volca por completo no que é a súa profesión, a súa paixón, que é escribir teatro. Por certo, contra a vontade do seu pai, que nunca quiso que fose dramaturgo.
0: Pero cale a importancia de Manuel Linares Rivas nese teatro do primeiro terzo do século XX?
1: Linares Rivas é, digamos, o primeiro da xeración do século XX. É da primeira xeración do século XX. Entón, o que sucede é que el herda, xunto co resto da súa xeración, un teatro moi acartonado, que depende moito dos clichés e das estruturas fixas, non? Por exemplo, unha clara mostra deste teatro era o melodramático, onde o protagonista pois realmente acababa asasinado, acababa suicidándose ou enfrentando un duelo á morte. Era casi unha exixencia do propio público ver todos esos elementos nunha mesma obra de teatro. Pero esta xeración do século XX, da primeira xeración do século XX, entendeu que era necesario reformar todo iso. Alén de Linares Rivas, esta xeración pertencía a Benito Pérez Galdós, que, inda que é maior que o resto, a súa afán por escribir teatro é bastante posterior, máis por esas datas, Joaquín Dicenta, Jacinto Benavente ou Vallinclán, que tamén empezou por ese momento. Poderíamos dicir que o grosso da súa producción se encontra entre 1903 e 1917.
0: A burguesía era o público de Linares Rivas.
1: O consumidor das obras de Linares Rivas, igual que o consumidor de prácticamente

0: todas las obras que había en ese momento era o público burgués e pequeño burgués. Xeralmente, un público con unas inclinacións, digamos, progresistas, porque él nas súas obras pretendía facer non só renovación a nivel técnica, senón tamén renovación a nivel ideolóxica. Sería un pouco ese perfil, un burgués, pequeno burgués, máis ben tirando a mozo, cunha tendencia progresista.
1: E ademais tivo moito éxito.
0: Tivo moitísimo éxito. Foi moi aplaudido, sobre todo polo público. Na crítica podemos encontrar certas vacilacións, dependendo un pouco da obra, dependendo un pouco tamén do xornal onde se escribía esa crítica, porque as súas obras, al final, non deixaban de ser arriscadas. Pero hai que decir tamén que a súa proxección non só quedaba no Estado, senón que tivo unha gran proxección en Latinoamérica.
1: E o que define, sobre todo, as súas obras é o realismo social.
0: Prácticamente todas as súas obras teñen un pozo realista moi importante, porque é lo que lle interesaba era a deconstrucción de esa sociedade do seu momento, precisamente utilizando os seus coñecementos legislativos, porque moitas das súas obras xiran en torno a unha lei inxusta que os personaxes teñen que resolver. Aínda que hai que decir que algunhas das súas obras máis, digamos, que hoxe en día poderían reivindicarse máis, non teñen un pozo tan realista. Por exemplo, unha das súas obras é El Caballero Lobo. E El Caballero Lobo podría decirse que é un dos primeiros exemplos a nivel europeo do teatro simbólico de animais.
1: Manuel Lirare Rivas colaborou con músicos do momento como Chapí, para quen fixo o libreto de La Fragua de Vulcano. E preguntarán vostedes, e sobre Galicia, pois consta que escribiu o libreto da zarzuela Santos e Meigas, un idilio campesiño nun acto con música de Gio e Baldomir, que se estreou o 11 de febreiro de 1908 no Teatro da Zarzuela. Chegou a ter, segundo un artigo da revista de Musicoloxía de 2009, ata 137 representacións consecutivas. O libreto era bilingüe e había incluídos dous romances en galego que eran de Rosalía de Castro. Sobre as obras de teatro en sí, e comparando con Ramón María del Valle Inclán, contemporáneo de Linares Rivas, a pegada de Galicia, di o noso experto, non é tan marcada, pero sí aparece en varias pezas.
0: No caso de Linares Rivas é menor, porque en Valle Inclán Galiza atravesa toda a súa obra, pero sí que hai obras, moitas obras de Linares Rivas que presentan ese ambiente galego. Ocórreseme La Garra, que xa mencionei antes, que está ambientada nunha cidade ficticia que é Campanela, pero que é unha referencia a Compostela. Mal Año de Lobos tamén, El Alma de la Aldea, en fin, teñen, Galiza é un elemento a reivindicar por Linares Rivas.
1: Manuel Linares Rivas morreu na Coruña no ano 1938. E segundo nos conta Gabriel Ares, no seu certificado de defunción figuraba como propietario, non como autor ou dramaturgo. Un final que evidencia o esquecemento no que caeu. Algo que xa recolle o investigador Fidel López citando a Federico Sainz de Robles, quen define a Linares Rivas como un exemplo de gloria ao olvido. Un esquecemento que a día de hoxe se mantén, que mantén durante o franquismo, pola súa condición de ateo, onde foi censurado.
0: Linares Rivas é un autor que está moi esquecido, tanto por parte do público como por parte dos investigadores. Realmente, os seus estudos están nun estado moi embrionario, foi censurado durante o franquismo e despois non se recuperou. A censura do franquismo, sobre todo polo seu posicionamento sobre a Igrexa. Ele era un claro defensor da separación de Igrexa e Estado, e de feito, el se declaraba ateo.
1: Un traer ao presente e recuperar a Manuel Linares Rivas, que hoxe intentamos con este pequeno grande area como parte desa gran bola que é la bola negra.

0: Radio Galega, servizo público.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: Bonito do Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 €. E na froitería, caqui, quilo, 3,25 €.
2: Gadis, en confianza.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: A ver, non sei como non fixen isto antes. Play Store, buscar a Galega Audio. Aquí está, instalar. Ala, que doado, xa teño no móvil toda a Radio Galega.
6: Así de fácil xa te uniches aos milleiros de usuarios que escoitan a Radio Galega cando e onde queren. Podcast, videopodcast, entrevistas, deportes... A só un clic.
5: Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación a Galega Audio no teu móvil.
7: A radio mellora a galega.
8: Din que se aprende máis escoitando que falando. Por iso, esta tempada en Seres quixemos darlle voz a quen nos escoita cada noite.
9: A min Seres faime sentir moi acompañada.
10: Este programa fainos mellores persoas.
11: É un programa que me fai pensar.
9: Seres axuda a que seamos todos mellores.
12: E min faime ver que hai moi boa xente no mundo.
8: Son Rubén Ríos e quero convidarte a escoitar o programa Seres de luns a xoves ás 9 da noite, aquí na Radio Galega.
7: A vida mellora a galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:02, cordiais e moi bos días. Experta Galicia con alternancia de nubes e claros. Seica vai ser hoxe unha xornada moi cambiante, con momentos de nubosidade e momentos de grandes claros. Con tamén agora a primeira hora algún banco de néboa no interior e logo pola tarde, a última hora do día, a entrada de chuvias por o sueste do país. Unha xornada de tempo inestable este luns. Seica hai que ir arrancando a semana e hoxe luns 5 de outubro. Co foco hoxe na Moncloa, pendentes da decisión de Pedro Sánchez de se convoca ou non eleccións, se adianta os comicios tratando de subirse á hora das protestas da vivenda ou se estira o chicle ata o final da legislatura. E hoxe en prensa bastante consenso en interpretar que o presidente se estaría inclinando polo adianto. Coinciden nesta lectura, entre outros, os xornais El País, La Vanguardia e El Diario, medios que habitualmente exhiben boas fontes en Moncloa e que apuntan a outra derivada máis. Seica estaría pensando Sánchez en rescatar os decretos tumbados ao venres no Congreso, que nun escenario de adianto coas cámaras disoltas podería sacar adiante na deputación permanente onde o xogo de maiorías é distinto da cámara baixa. E a esquerda, co PNV, suma máis que a dereita con Juntos. Veremos se a decisión de Pedro Sánchez vai nesta dirección e cando e como a comunica. De momento, mantén a súa axenda ordinaria e está previsto que as 9:30 acuda a apertura do Congreso da Empresa Familiar e logo ás 11 asista en Ferraz a reunión dos luns da Executiva do Partido Socialista. Se decidise a premer o botón electoral, tería que acudir a Zarzuela agora a primeira hora a comunicarlle ao rei, porque logo don Felipe e dona Leticia teñen previsto sair contra as 10:30 rumbo a Helsinki para unha visita oficial de 3 días a Finlandia. Veremos se Sánchez dá o paso e decide enfrentarse ás urnas. As enquisas coinciden, hoxe publicanse 4 e as 4 coinciden en que a dereita está por riba do 50% dos votos e dos 200 escanos.

0: fan controis de alcoholemia para todo.
1: Claro.
0: E para o mes electoral non se examinan antes, nin se fan ningún control de
2: nada. Facer soplar mínimo, claro. Ten razón. Eso sí. Sería o mínimo.
1: Sí.
3: Eu teño unha propuesta para o meu partido, cando me fundeu o meu partido, que vou arrasar, estou a ver cando me tal, que é alcoholímetro na porta do Congreso. Nadie con un fresquito botando leis, porque por baixo yo dedo.
0: Sí.
4: ¿Y entonces quién va a entrar?
2: ¡Ostras! Está quitando gracia todo el asunto, ¿eh?
3: Sería bastante interesante.
2: ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Una radio gallega también?
3: Sí.
2: Hombre, por favor.
3: El control de drogas, por si acaso. Vaya a ser.
0: Muy bien.
4: Quedé diante de una tenda de vestidos de noiva para decirle a miña nai que casaba.
2: ¡Ostras!
4: Grave erro. Dios mío. Penso que se escoitaron os berros en toda Galicia. Despois de berrar, tivemos que entrar nun bar e tomar algo que lle deu unha baixada de tensión.
0: Home, que
4: joder, claro.
2: Dios mío, pero que disgusto levou esa muller.
4: Claro, no, de alegría, eu supoño.
2: Pero sí, supos, unha baixada. Cando de alegría dá-te unha subida, non?
0: Pero por iso digo, a xente hai que frenar.
4: Ah, bueno, cuidado ca doutora Numo.
2: Vamos, exacto.
3: Vamos a ver esa teoría. Dá-te unha noticia. Se te dá unha baixada de tensión, foi a mal. Se te dá unha subida, foi a ver.
2: Pero si ou non?
3: Sí, lo que usted diga, señorita.
2: ¿Pero qué pretendía ir después a comprar vestidos ya?
4: Y después no sé qué fichero.
3: Claro. Escenario.
4: Una vez que estamos
0: cito
4: aquí.
0: Cito un ali.
3: Porque...
0: Ah, también la señora cita ante un sitio de trajes de noiva, ¿qué espera?
2: Ya, también
3: la verdad. Ah, no, hay gente que te dan fillos no... que es el último que se pasa por la cabeza. De hecho, dino, digo, no, miña filla, jamás, no. Casarse,
2: jamás.
3: No, xa, y Néstor ya lo dio por derrotado. Ya no quiero nada. Entonces, cuando yo dan ahí es muy... Algarabía.
5: Hola, buenos días, Bolestra. Cristina, ¿no te fan control de alcoholemia para ir para a mesa? Si no te fan control de alcoholemia para votar, ¿por qué te van a hacer para el resto? Para votar, porque tenían que hacer control de
0: alcoholemia. También tenés razón.
5: Que tú eres estudios.
0: Claro.
4: No podéis ir lonas sí, a mesa, Cris.
0: Sí, señor. No, también tenían que ir para votar.
2: Es un psicotécnico.
0: É un psicotécnico.
2: No. Ver mínimo que vexas, que che fagan a prueba do oculista, de que distingues a PDS, que é importante para votar.
4: Por iso é necesario entrar dentro da cabina electoral e dicirlle a xente cale a boa, papeleta boa, que xe, e que se non dispersanse.
2: Claro, sí, xa hai un señor ali na entrada cun colgante que che di a boa esta, señor.
4: Vos días, eu xa van dúas irmás que anunciaron a comida familiar que casaran polo concello.
0: Oh, ah, pero xa a posteriori. A feitos consumados.
4: Nin a uns lagostinos invitaron.
0: Qué feo. Eso
3: sí que es feo.
0: Hombre, pero igual na comida familiar feo. Dixeron, esta conta pagámola
3: no. No, ni un lagostino.
4: Nada.
3: Ostras. A min casará a sorrateira, dame igual. Vas, casas de tal, pero... A comida hai que pagar, non?
2: Sí, hombre.
3: Mínimo 8 persoas.
2: Mínimo un brunch.
4: E se non o digas, a mí que me importa.
3: Claro, efectivamente.
4: Claro. Que faz adrede.
2: Porque aparte quedas en plan, bueno, é que... Cando quedamos, cando imos ir.
3: Claro.
2: Solo yo estoy informando, a mí que me importa.
4: Entrei e compreino.
2: O
4: traxe.
2: O vestido.
4: Traxe de boda.
2: Ostras,
4: que
2: tomaron
4: o tinky-winky, subiu a tensión.
2: A nai dolle unha baixada de tensión. Foron tomar unha valeriana. E depois entraron a comprar o vestido.
4: Claro.
2: Joder.
4: E depois xa?
2: Que preciosidade.
3: Que suerte,
6: a mí fai un montón de anos, non? Estaba eu embarazada do meu fillo, que ten agora 40 anos.
4: Oh, chamaron
6: abaixo e abrin a porta e subiron, non? Que me veía tocado pois un viaxe, un 100.000 pesetas, okay. un electrodomésticos para toda a casa. Eu non podía creer. Cada vez que mo decían, parece que iba a dar a luz no momento, non? E de repente, cando terminan de que me deron todos os premios do planeta, pero todos, dixeronme que mos darían si compraba, pois en aquel momento non sei que era, se si era un colchón, se si era unha... non sei que merda era, non? E me quedei alucinada, casi don a luz naquel momento. Impactada.
4: Claro. Pero
2: que pasa, que se si comprabas un... entrarías nun sorteo. Entendo.
3: No, o... dabanche trapallada a veces.
2: Outra vez, compras un colchón e danche un viaxe, danche...
3: Sí.
2: Vale, tamén chapera que estaban cartas do colchón.
3: Chegaba che unha carta que che dicía tocou che unha consola. Sabes de xogar.
2: Sí.
3: Entón iban os
2: verbes.
4: Sí, ata aí. Carranumo ata aí.
3: Era que unha consola é un mueble.
0: Claro.
3: Tocaba che unha...
4: Ni verdad.
3: ¿Qué? Tocaba, viña che unha carta e entón os patróns abrían ostras, unha consola, porra, rapaz, alabou. E daba unha consola china por 3€. Porque tenían que escoitar unha charla dunha hora de que unhas potas ou uns colchóns eran o mellor do mundo.
2: Ah, dos tupperwares estes.
3: Claro.
4: Ui, pero eso fai non co xubilados, que che regalan un xamón e xa poden aguantar aí 8 horas.
3: Sí.
4: De feito xa non hai.
0: E non compran, eh? Eu creo que xa quitaron iso. Porque...
4: Quitaron. En Galicia, polo menos...
2: Hombre, en Galicia xa...
0: Porque resiste, eh? O galego resiste.
3: O galego resiste, sí.
4: Aguanta.
3: Outra cousa non terá per resistencia.
2: Axiado.
4: Estou a acordar, o último ascenso do Racing de Ferrol coincidiu con eleccións municipais, baixa participación e moita resistencia.

0: Sacan as mesas electorais e nos que votaban.
1: Que
0: estas son, estas non coinciden con nada, non?
1: Ostra, hai que mirar, hai partido do Celta do Depor.
2: Hombre, terán todo isto estudado, non?
1: Sí, de... claro. Que é outra cousa, non, pero
2: a ver,
1: estudiado. Claro.
2: Se espera unha semana máis, coincidiría o día da Constitución.
1: E non era bonito.
0: Sí.
2: Que hai xente que fai ponte, claro. Pues non era
0: aquí,
2: bonito, a ti parecía che bonito.
0: Aquí coincide directamente cun aquí, domingo pola maña. Xa de por sí. Coincide cun domingo pola maña. Xa de por sí, é unha coincidencia.
2: E pola tarde tamén.
0: Un tanto perigosa.
3: O que había era que, xa, xa. O que tían era que ser listo. Entonces, pues un partido provocar a outro. É dicir, eu son o BNG, pois me unto un concerto de Taburete, pa cor do PP, o sábado vayan a ver a Taburete, e despois tal, sabes, son do PP, monto un concerto de Ningures, así os nacionalistas me emborrachan, así non vamos.
0: Ostras!
1: Pero que eres un genio, macho, como estás aquí?
3: O sábado hai que montar, pero cos cambiados, claro, non para montar unha festa para os teus, que se, oh, se bebe.
1: É que ese é o máximo error que se leva feito na democracia, que facían festas para os teus.
3: No, tienes que facer para os outros.
2: Que deixan os incapacitados para
3: claro,
2: votar, claro.
3: Gin Tony gratis, aí van os do PP. Eres
1: un fenómeno.
3: Gratis, aí van os nacionalistas, claro, entendes? E eso fastidia-los, e non van votar, e ganas.
0: Claro.
1: É que eres... Ten cuidado que non gaxo 28 horas festivales.
0: Menos mal que xa non hai partidos de centro, porque esos son difíciles de conciliar, eh?
3: Os de centro?
2: Sí, que quedas os de centro?
1: Eses valen.
0: Ciudadanos, que lle poñía.
3: Todo eses contado.
1: Eses, exacto.
0: Geloa!
4: Pa min a mellor foi cando un día na sobremesa, estando meu irmán, a súa moza e a miña nai máis eu, pois eu abro unha caixa de doces que trouxeron e me atopo con unha ecografía, mirennos con cara de asombro, pecheina, como que aquí non abriu nada, agarré a que chegara a miña nai co café, e cando chegou ela, lle dice, poderías abrir esa caixa de doces e darme un, porque tan aí sen abrir, abri una, e non veo a, non veo a ecografía.
2: Eu
4: na
2: tampouco
4: capa.
2: Vería vendo doces.
4: No, mamá, dese non me lloro outro. E volveu a abrir e colle di, oh, esta caixa parece que ten o dibuxo dunha ecografía. E meu irmán empezou a rir. Eu non sabía que cara poñer. Ah, bueno, pues estaba meta. Pero mamá, entonces que dis que parece que hai aí? Pois, é que parece unha ecografía. O meu irmán e a súa moza escachaban a rir, eu tamén. E nada, non puden aguantarme. E dixen, mamá, é que é unha ecografía. Entón, ela, bueno, a súa cara de asombro, non sabía se rir, se chorar, se quedou abraiada. Para nada, o esperaba.
1: Joder, que sorpresas cando hai que explicarlas, é como aos chistes.
0: No, que pasa que estás tan plaseado que non sabes.
2: É que non, a xente fai unhas cousas así de sorpresa que é outra licuaxe. Dicir, eu tampouco pillaría.
3: No.
2: Quero dicir,
1: eu creo que tiña que haber acompañado...
2: Eu vou abrir unha caixa de bombóns e en que me fixo nos bombóns. Fixo-me nos papéis que veñen aí. Non. No.
1: Ten que vir acompañado de algo verbal, en plan, ¡sorpresa!
2: Claro.
1: Vas a ser a boa.
0: Esa.
1: Por si non,
0: eco, le bacha gracia.
1: Claro, é que se non...
0: Saludos de Ramón. Día aquí, vos día rapaces. Kiko, día 29 de novembro é o partido do Depor contra o Barça.
1: ¡Ostras!
0: Agora xa non queres ir para a mesa electoral.
1: De verdad?
0: Está durísimo momento este, ¿eh? Non sabía que...
2: Carai, Kiko, Riazor, ahí
0: ademais. Te isto non se pode desborrar, desgravar.
3: Ai, si vas, deixas mo carnal.
0: Sí, home. No, pero teño un amigo que é unha zona VIP.
1: Ai, oxalá, lle toca aquí con esos buxinoscas entrados.
3: Ese día cobran, non chivan.
1: Cobran, por
0: xa. Non.
1: Como vai cobrar?
0: Non iso nada.
3: Cobran un adicional.
0: En Riazor non.
1: Como
0: en Riazor, os vosos, en Baleidos, cobran vos.
3: Ai, si, non, nos partidos importantes. Eu non sou do Delta, non me rompa la cabeza con eso.
5: Por días, equipo, David de Pontareas. Pois eu creo que xa vos lo contaran, pero tínhamos sorpresa a nosa familia. Cando naceron os raros para os cativos, para rapaces, pois quixemos soltar a toda a familia así para facer unha fiesta de benvenida, ¿no?
1: De benvenida.
5: Mandamos a ubicación do sitio. E a xente, claro, cando chegou ali, era unha iglesia que nos casaba, era meu primo.
2: Ostras!
5: E era bautizo.
2: Pero teu primo sería cura.
5: Ostras! Non vexas a cara de sorpresa de todos. Nos vestidos de punta en blanco, había xente aí que va, bueno, como no de calle, pero bueno.
2: Que feo. Unha
5: ocasión calquera.
2: Iso é moi feo.
1: Que feo.
5: Toma a sorpresa. Foi a maneira de soltarlos a todos.
2: Porque polo menos que che poñan un tres code.
5: Que ninguén se pudera... es caquear, a lo menos por motivos económicos. Bueno, follan los ideas. Follan
2: y apertan. Originalmente logo es.
3: Muy buena idea.
1: Sí, pero no sé está feo. Porque...
2: Pero a mí eu vou de calquera maneira, veixo ali a todos de punta en branco.
1: Ostras, de repente a un bautizo, unha boda de ti vestida como si fueras a echar las patacas. Ostras.
0: Sí. No, pero queda máis a foto para sempre.
1: Claro. Ainda por riba. É o mellor...

0: Haches ao teu mozo que estás a punto de deixar, salen as fotos, eso hai que avisalo, home, sí, para que quede na casa.
1: Claro. No, no, como sorpresa está ben.
0: Mm. Ahora, sí,
1: como sorpresa agradable.
2: Ay, aparte, asegúrate que van todos. ¿Eh? Asegúrate que van todos.
1: Bueno, pues según
2: yo, no, no,
1: a unha cita, a un bautizo non lle fallo, pero a unha cita que non sei o que, igual
0: claro,
1: creo
0: que ao contrario, ainda che falla máis xente. Sea como, bueno, que vamos pa...
1: Que ao final non podo, que me xurdiu outra cousa. Xa irei outro día.
0: Tens unha xente ben fiel. Non
3: hai unha extra, Manuel de San Senxo. E esa muller, se si o día que vai a morrer, vai quedar coa nai diante dunha funeraria ou que? Ah,
4: no, claro, se vas mantendo esa mesma liña, hai que ser coherente.
1: Agora, claro, os que vos gusta dar esas sorpresotas tan grandes, en vez de anunciar que estades embarazadas, podíades ocultar o embarazo e aparecer un día con eno. Iso sí sería unha sorpresa.
2: Caramba, sí.
0: ¿Eh? Eso foi algo sorpresa incluso para que hago pareo, alguna vez.
4: Sí.
0: Que dixo, eu pensei que eran gases.
1: Que comeche, amiga. Que apareces un día dicindo, sorpresa, un neno.
4: Boas de novo dende Trasdeza. A mí un dos anuncios que máis me leva impactando é cando teu pai ou nai che di vas levar unha lavazada que che vou poñer a andar logo de darche xa dúas ou tres. Josito de Silleda.
0: Ostras, Josito, pero ti cantas armaches, diorme.
4: Moitas.
5: 100% de asistencia. E a meus pais e aos sogros, sí que os avisamos, que puderan ir así, bueno, un pouco máis.
1: Mais guapos, preferendo.
5: Xa che digo, era, como ser un bautizo e unha boda, pois era complicado que foran todos, sabes? Se tenga que igual por cartos ou por calquer motivo.
0: Non, non, a intención está ben.
2: Moi ben feito, moi ben feito.
0: Ahora, eu fago lle eso a toda a miña familia e digo, bueno, xa quedaremos outro día lo que prisa tes. Non me parece ni el primer.
2: Claro, pero aí caen xa.
6: Bos días, equipo. Hai un chiste moi bo que ven a colación agora polas eleccións, que un chaval xoven que chega á universidade por primeira vez, e chega ao mostrador e lle din, usted que viña? Pois eu viña a apuntarme a ciencias políticas. E lle din, bueno, pois colla ese sobre. E dice el, xa?
7: Bos días. Pois eu,
4: hola.
7: Unha vez unha... Bueno, unha festa gastronómica que había aquí na aldea. E tiña un cartón destes con 100 números para rifar. E poñía sorteo de dous polos. E eu todo cheo de razón.
4: Polos?
7: Ah, esta era mía. A ver se me tocan os galos para facer un cocito.
1: Cuidado.
7: Vai, con tan boa suerte. Tú come a mí. Eu todo contento.
1: E que era?
7: Cando vou recoller o premio, eran dous polos de vestir. Eu xa lle tiña sentenciado os pulos aos pobriños e ao final tuve que vestir os...
1: Tuvo que coñer os polos.
0: Ostras.
2: Que che dea un polo por liebre, o peor que che pode pasar, non?
4: Un polo por lagarto, non?
2: Unha paparota e oi de repente.
0: O tipo pensando que ia facer polo asado.
4: E o polo por crocodilo.
0: Mira que fingas vou facer.
2: O polo que é o peor que hai.
4: Prenda de vestir. Non che gusta o polo. Non che
2: gustan os polos. Polo había que cair malo a toda.
4: Oh!
2: As con cuellito, botón.
4: Ah, pensei que era o polo de...
2: Non, a mí o polo de comer, sí.
4: Vale, vale.
1: Unha prenda así como moi intermedia, non?
2: Nin camisa, intermedia, nin camiseta. Que intermedia, é pa un lado de todo. Non sei, formalidade solo.
1: Pa un lado de todo.
4: Coas entradas compradas para esta finde das eleccións para MotoGP en Valencia, se me toca ir para unha mesa electoral, podo librar de ir?
0: Ostras.
2: Según unha persona, si sí,
1: estás preguntando no sitio xeitado.
0: Exacto, sí. Queres que chico,
4: no,
0: respondamos
4: se pasara, algo mal. Pasara en pandemia algo parecido despois, podes solicitarlo. Outra cosa que che claro, digan que sí. Ese
0: tienes poco, que poder intercambiar, ¿no?
4: Non hai unha norma específica.
0: Pero
4: solicita,
0: con que mandes a alguén con que máis ou menos teño o mesmo conocimiento que a ti da vida. Non.
4: Da vida.
0: Sí. Quero dizer, eu non podo ir.
1: Pois motos ou a mesa?
2: A mesa. As motos son importantes.
0: Claro. De fiesta da democracia de cada 4 anos, motos.
2: Ou cada 3 meses, cando se poñen a puñer...
4: Ou podes votar e carretar ao mesmo tempo cunha moto.
2: Claro.
4: E faz todo.
2: E por que non poñen na mesa electoral de Valencia? Que fa unha transfusión. Mira como tal, toca en Valencia, vas a salir.
4: E premio voto GP, estaría moi ben.
1: Iso estaría moi ben, porque o televoto puxeron non Eurovisión, pero non nos lo puxeron a
0: non
1: nos
0: funcionou polo que sexa.
4: É verdade. Por que nos temos que fiar do televoto de Eurovisión?
1: Claro.
4: E non podemos facelo aquí.
1: Ti podías estar en Valencia e televotar.
0: Foi moi mal cando foron hasta en Xugueiro, sí. Eu xa non me fío desa porquería.
8: Buenos días, Kiko e compañía.
4: Pues, sí, señora.
8: Na mesa, nas eleccións nunca me tocou. Tenho 52 anos e nunca me tocou. Acontece-me que me tocara un día,
0: Arre.
8: É máis por probar como é. Peña, que teñas bom día.
2: Un bom día, gracias.
0: Hai xente voluntaria, por que non colledes a todos estes voluntarios?
4: Bueno, xa estamos co debate de sempre.
1: Eu sospeitaría dos voluntarios.
4: Sí. Isto é unha festa de democracia, unha obriga cívica. Sí, no, é que lle dean a xente que necesita os cartos.
1: É máis, eu creo que...
0: Non, que lle apeteza.
1: Eu tamén vou coller esa estrategia. Chámenme, chámenme. Para que non te chamen.
4: Pode ser, que basta que digas.
2: Non

0: Just pas para arriba.
1: Ay, como
2: no,
1: gusta,
2: no, porque dirá, uy, qué interesada está. No anemos a chamar.
3: A Camancio no lle toca.
1: Ostras, eso molaba,
3: Ha sido rico. Son ricos, dicho no, algún rico.
2: A partir de certa idade de noche.
1: Hombre, ves que tú eras famoso.
3: Pobre. Pero antes había festa de democracia también.
2: Si no sé a partir de qué idade está o límite, creo que 65.
0: Hay un límite.
2: Sí. A partir de unha idade xa non che toca.
1: Ostras.
3: A ver, estás para ver obras, pero non para estar aí de presidente dunha mesa.
2: Pero
0: Marcos, a ver si che toca, Kiko, porque...
1: Marcos, por ejemplo, de cabeza está como un 80.
0: E de actitud e de rutinas.
1: E por dentro de...
2: No, é verdade que tamén,
0: Si é por rutinas, sí. Amigo.
2: Os mis jóvenes deberían non chamarlo.
0: Claro.
4: A ver, está para ver obras.
5: Bos días. Pero que chamen no, a xente que está no paro.
3: Aí estamos.
5: Que traballamos un domingo que podemos librar e ir para ali a mesa electoral. Veña.
3: Estábamos agarrando esa parte, non?
1: Si traballas no o domingo. Si traballas o domingo.
3: Quen vai traballar o domingo?
1: Ostras, xente da hostalería.
2: Xente na hostalería.
0: Pero tens que dar libre, non?
1: Pagaránche claro. Igual.
2: Danche
1: que ti estás obligado a ir a democracia. No,
3: xa che pagan...
1: Que mal pensa.
0: Xa che paga a democracia.
3: Democracia paga che.
1: A democracia págame.
3: Sí. O democracia moi pagadora.
0: Democracia ura ensana máis cos outros.
3: 12:32. Podes seguir chamándonos. 627-75-1970. Sorpresas que recibiron ou que deron.
6: A bola extra. De luns a venres na Radio Galega.
7: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
8: Chaves, listo. Móbil, listo. Carteira, tamén. E os 5 euros de regalo, tamén comigo na app de Gadis. Do 1 ao 31 de outubro, rexistra as túas compras na app Gadis Más. Acumula 200 euros e consigue 5 euros de regalo para a túa próxima compra. Gadis.
9: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades tes que te bater...
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
11: Ois, descansamos un pouco.
12: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
13: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
12: Que? Seguimos.
14: Mellor outro anaco.
13: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
15: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia. Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no cuidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e aloumiña os teus oídos.
6: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
16: Bos días, a mí tampouco nunca me tocou. E son aí da quinta de Kiko. Nunca me tocou na mesa, ni o quero tampouco. Pero que sí, é que temos que facer e ir votar masivamente. Hai que votar o ocupa que temos da Moncloa.
3: Moi ben, pois aí estamos, a Radio Pública sempre aquí. Isto vai a caída, Que ninguén pense que seleccionamos, porque depois se virán os
2: afición. Pero aproveitamos para ir. Non nos mandedes esas mensaxes, non nos interesa. Decir,
3: no, puxestes isto, non puxestes outro.
2: Non
3: aquí,
2: interesa,
3: o que caiga.
2: Non nos interesa a quen ides votar.
3: Bueno, me cada un que digo que queira.
2: Claro, quen que vote o que queira, pero que non nos lo digas.
3: Bueno, pero se queren dicir que o digan.
1: É secreto de sumario.
0: Voy a dicir unha cosa.
3: Pero quero dicir que non seleccionamos os audios para que vayan para un lado ou para outro.
0: Pero voy a dicir unha cosa, ademais, que andar dicindo que hai que votar masivamente non yo recomendo a xente que se está posicionada. Mándalle votar aos teus, porque a mí masivamente van máis dos outros.
3: Pode ser.
0: É un problema.
17: Bos días, rapaces. Veña, as mesas hai veces que non te chaman nunca porque non te teñen posto no concello con estudios. Entonces, unha vez que che aparecen os estudios no concello se tens que facer calquer trámite, entón despois si que te meten nas mesas.
1: Dixémolo.
17: A maioría da xente no concello está figura como sin estudios.
2: Pero isto é unha alegría.
1: Explica moitas cousas.

0: Isto non é unha lenda urbana.
1: Isto explica moitas cousas de por que non nos chamaba ninguno que estamos aquí.
0: Pero que le explica, que ten moito sentido, é ti cando estás inscrito, así, de serie, poñenche sin estudios. Pero un día vas facer un trámite ao concello e ali, por presumir, pos...
2: Ostras, este sabe asinar. Pregúntanche rápido. Pero... Dos por dos?
1: Eu non fui nunca a decir os estudios que tenía.
3: Pero non se pode estar sin estudios.
0: Sí.
3: No? Tens que ter a tu
0: teu graduado. Non, pero o graduado non te chaman, ou si?
3: Sí, claro, o graduado sabes ler e escribir.
0: Pero, bueno, tipo, pero graduado non é obrigatorio.
2: Pero creo que para presidente non tens que ter...
3: Educación secundaria obligatoria.
1: Eso é, dependendo do puesto.
0: No.
1: Espera, que estás escribindo...
2: Que non,
3: secundaria obligatoria.
1: Estás escribindo miña
0: raíz. Para estar na mesa.
3: No, digo para a vida en xeral. Que tens que ter, así non podes ni
0: traballar. No, pero non te poden obrigar a probar. Bueno, agora é distinto, que agora proba todo o mundo, ¿no?
1: A ver, ignorantes de la vida.
3: Tens que ter a educación, senón non podes nin ir traballar. Pero ti tens que
0: estudar, claro, ti tens que estudar até certa idade, outra cousa que aprobes, esa que é o título.
3: Pois non podes ir traballar sin o título. Tens que ir pola noite
2: e sacar.
3: Hasta que non o saquen non podes.
2: Claro, queres votar ao Pacma? Pois a estudar todos os días. A partir de agora tens dous meses para quitar un par de carreiras.
3: Para votar dá igual, pero para estar na mesa, se hai que ter estudios, pois telos que ter, que non se pode.
1: Segundo a miñas fontes, que a miña nai, os estudios é para presidente, para vocal vale calquera.
0: No, pois claro,
2: eso,
0: imagina que nos chaman para vogal.
2: No, menos.
0: Fatal.
2: Vergonzoso.
0: E xa que me chamen para presidencia, porque...
1: Non sei se se pode escoller.
0: Non se pode, non?
3: Xa, porque aparte o presidente é o que... O que xe di, vota. Pero os outros son os que están
0: co
3: cartabón e o compás, claro, ali. E eu eso son o que me salo por fora.
2: Quedan xos ollos chungos ali.
1: Ostras.
3: E confundeste a un vai a marrón. O presidente non se pode confundir.
1: No, os presidentes nunca se confunden.
2: Nunca se confunden.
3: Só o da ODNI.
2: Coñeces ti algún presidente que se confunda?
3: Eu nunca. Nunca.
2: No.
1: O da comunidade, a veces. Pero bueno, ese.
2: Fernando de Vigo, o fulano ese que acaba de falar o de votar o ocupa teme dereito de voto que todos. Hai que respetar máis. Pois pues, moi ben, pues, hai que respetarnos.
1: Respeto.
4: Bons días, Carla ten razón.
1: Hello.
4: Para presidente sí que tens que ter estudios, bueno, estudios, aparte do graduado. Para vocal, con que xa para ler escribir, xa o chefe. Venga, bo día.
3: Bo día, grazas.
1: Neste caso, tamén miña nai razón, pero
3: non collade la costumbre de darlle a razón, que xa pasou outro día, depois hai que aguantala.
1: Ostras, no, que fin de semana pasei.
0: Que se pon celoso. Ponse celoso.
1: Outro día, que tiña razón?
3: A mí que lle dean a razón aquí, coa Cristina dame igual. Ahora, Carla, é peligroso,
1: Sí.
2: Tamén, si que se xa vocal... Non pola ausencia do presidente, quer dizer, se desaparecen extrañas circunstancias o presidente ese día.
1: Caspernes por fora do maletero do coche.
2: Non é que o sustitúa vocal, senón que o presidente ten outro sustituto.
3: Sí,
2: igual nin vai.
1: É que está na casa.
3: Un suplente propio.
2: No, ten que ir.
1: Ten que estar ali.
2: Mesa, sí.
3: As 8 da mañán ali, por si fallo outro,
1: pa nada.
2: Estar. E non dicir, hai algo peor, hai algo peor que ser presidente e estar todo o día, creo eu. Que ser presidente sustituto, aparecer ali e non cobrar, non cobras un can.
0: Pero eu prefiro ir gratis e volver dormir.
2: Sí, pero non...
3: Quem volve dormir
2: non te son, outra vez.
3: Quem volve dormir non te pega, non te vai pegar.
2: Entre o cabreo e o tal,
0: non? Almorzas, mira, é cedo pola mañá, domingos sempre están os sitios de almorzar así de xente. Ti vas cedo, colle sitio...
2: A ver,
0: colle o xornal.
2: Colle sitio, chegas a cama, dixo, joder, nin botei, nin me acordei, teño que volver outra vez. Pillas un cabreo pa todo o día.
3: Sí,
2: o patómetro, cando se... A min se me chega unha carta que poña vocal, eu xa devolvo poñendo consoante. Moi ben. Para ser vocal, só fai falta saber ler e escribir. O presidente está máis horas porque ten que levar os votos ao concello ou acabar.
1: Que va?
2: Non compensa... A ver,
1: non
2: compensa ser presidente porque vota máis horas e tema e responsabilidade. Eu creo que as eleccións de na República xa pasaron. Teñen un maquinillo, un ordenador impresionante que grazas a unha rede que se chama Wi-Fi poden lanzar as...
3: Ti crees?
2: Non teñen que ir a cabalo, non teñen que ir a cabalo ali a casa do concello.
0: Non, teñen que levar os votos a algún sitio. Sí.
2: Que va, que va.
3: Sí, pois hai unha comisión que o revisa. Si hai algún, si hai
0: unha impugnación. Teñen que custodialos.
3: Ti non podes perder a caixa por votos.
0: Claro.
2: Bueno, a caixa cos votos.
0: Unha cadea, cadea de custodia. Pero bueno, eu sacrifico.
3: E de feito non ten que vir ao local ou alguén para custodiarte.
2: Non, mira, alguén serio, un guarda civil ou algo.
0: O presidente tamén pode ser corrupto. E dicir, non pode custodialo el só.
1: Pois están os dos partidos que están ali vigilantes.
0: Tamén.
3: Sí.
2: Bueno,
1: claro.
2: Isto en Corea do Norte non pasaba.
3: No.
2: Estamos aquí todo o día.
4: Isto vai correos a recollelos.
3: Vai correos.
2: É que están dispostos polo concello.
1: Que non vale...
2: Claro.
0: É que envixía os de correos.
1: Ostras.
3: Who watch the watch?
2: Os de Wallapop.
0: Porque aquí habrá xente que diga, pois os de correos a mí non me deixaron tal paquete. Falta metal.
3: A ver si
0: dixeron que viñeran e non veu ninguén.

0: Bueno, confías nesos votos?
1: Si, sí, este presidente que ainda temos ahora, que estudios ten?
2: Correcto, ten moitismos. Sí, ten que levar os votos e a Caixa o Concello ao presidente. É mentira que vai os de Correos buscalos. Os de Correos leva só os votos por correo. Mira que bueno, ben, pues non estamos aquí para informar e a xente informanos a nós.
3: No, ti estás de
4: bueno, pero un modelo consello outra, si se pañe da
2: cuerda. Sí, tamén é verdade.
0: Notase que non temos experiencia como presidente. Se alguén desta mesa fose presidente alguna vez, podería darnos os datos.
3: Así que eu vi aquí falando de sorpresas e de repente falamos dunha cousa que...
0: Claro, non teñamos isto preparado.
4: Por favor, Concello de Ames, metida a Cristina García na mesa.
0: Non quero.
4: Sí, pero como eres a única xornalista, 100%, porque este dado...
2: Con estudos.
4: Anda con tres carreiras.
2: O nunca visto, a mí falla nos tocome suplente do presidente. Non é coña, ¿cómo? Saúdos.
0: Segundo suplente.
2: Segundo suplente.
0: Ay, primeiro, segundo suplente.
4: Madre mía, pero e si...
2: Franco
4: non xoga nunca.
0: A veces xoga.
4: O terceiro porteiro.
0: Te imaginas, chegas ali, bueno, esta vez non porque será outono, pero había xente que chegaba coas chanclas da praia para presentarse co trámite e ali quedaba coas chanclas da praia.
3: Pensando
0: que non se presentaran os anteriores.
2: Bueno, normal é que non se toque,
0: porque, claro. Porque, eu son segundo suplente, malo será. Entón ti vas ali porque tens que presentarte, pero non vas pensando
2: en quedar. Fíxate pensando as veces tú xa baixo para sol.
4: Se non vas, que?
3: Baixo Guardia Civil á casa.
4: E que? E se non estás?
3: Con matar.
0: Pero logo
3: busca captura e
0: enfrontaste
3: astra con matar.
0: Enfrontaste a un suizo sumario.
4: Sí.
2: Sí. Correo, incluso,
3: y xúdgache, o xuiz está aí. Que hai algo peor nesta vida que che xúdgue.
4: Astra, que non é que te xúlga, que te has capturado un xuiz.
2: Sai, está aí correndo da súa casa, o martes ou mércores xe, e bota unha broncaza que... Non
0: che compensa.
2: Non compensa.
4: Vale a pena fastidiar un domingo.
2: A min tocome presidenta e tes moita responsabilidade sen preparación ningunha. E sí que tes que levar os votos ao Concello a finalizar todo. Ana de Ourense. Pero a ver, Ourense, por exemplo, Ourense Capital. Quereme dicir cantas mesas pode haber? 30.
0: Ui, moita.
2: 40 máis.
0: Ten que haber máis.
2: Non sei, van todos aí como se fosen las muñecas de Famosa.
4: Sí.
0: Custodiando cada claro seus votos.
2: Cada seus, ademais, non podes mirar por os demais.
4: E se che queren quitar...
2: De paso que vas, levas máis meus.
4: Se che queres quitar, tens que dar patadas e puñetazos.
0: No, ti te entregas a túa vida antes que a caixa dos votos.
4: Porque si a entregas así como así nada, podes estar con pinchao, hai que pelear. Bueno, na Constitución. Si se queren quitar os votos, mínimo chuspirri. Non lle podes entregar a caixa.
0: Non sei se pon a Constitución, pero se estás nunha mesa, mandanche un libro que tens que estudar antes,
3: Como da autoescola.
0: Como da autoescola.
3: Bueno, hai que un leu.
0: Home, hai que lelo.
3: Bueno.
4: Amargaste o día, xa todo nervioso.
2: No.
0: Hai que estudar antes.
3: Cando chega a carta, hai que saber
0: se libre no traballo o día seguinte. Bueno, que che tean os días antes para estudando.
3: Danche de libre no traballo.
2: O día antes.
0: Danche despois, pero deberían darche antes para estudando.
2: Ah, claro.
3: Pero iso está buísimo. E os autónomos tamén nos dan o día libre.
4: No.
3: Ai, merda.
4: E non haberá un tutorial dun sudamericano que me explique. Sí, e
2: se lle das tips... Si quedas un like,
0: non estaría mal que fixera o tutorial un español. Digo que igual as normas son diferentes.
2: Non hai democracia.
4: Amigo, tutorial do español, mentre a mí ten que empezar a... Hola, soy Wellington e le voy a enseñar hoy. Véanse a mi canal.
2: Te crees que en Cuba van facer un como votar? Pois non, xa non o fan. Tempo que aforran. Importante levar a Caixa tamén dos votos. Igual chegas ali. Hala, aquí está, a Caixa. Bueno, e o resultado?
3: Había que contarlo.
2: Claro. Hai que contar antes de levar a caixa.
3: É como cando levas moedas ao banco. Tenes que levar contadas da casa. Despois vanos contar eles outra vez. Desde lá para que os contei. Que
0: peor momento de máxima tensión é cando o presidente ten que decidir se un voto é nulo ou non. Porque están ali os interventores que cada un tira pro seu.
2: Claro.
0: Entón, tío millor...
2: E un voto... A democracia está pende dese voto.
0: Tío millor é unha papeleta que ten escrita. Ladróns!
3: No, había...
0: Nulo. E digo, aí está o logotipo do meu partido.
2: Pero está chamando al ladrón o teu candidato, no, e efectivamente,
0: bueno,
2: ¿eh?
0: Pero aquí está o logotipo do meu partido e o meu voto. Entón, claro. Eses momentos...
2: Unha loncha de chourizo.
3: Eso pasara.
2: Que poñen aí que? Claro que pasa. E que facemos aí?
3: Pasara aí anos aquí en Galicia que un señor equivocouse e mandou... en vez de votar o sobre co seu voto, votou un sobre cos cartos para a comunión. Que tiña un sobre preparadiño cos cartos para o ensaio de comunión.
2: Comunión, un postiño no concello.
3: E mandara o sobre ese, ai, Dios mío, eso sí que fora unha pena.
0: Teño unha anécdota moi boa, sí que me tocou unha vez nunha mesa electoral.

0: electoral, pero non era dunha selección, era dunha selección sindicais aquí na, na Cesada.
1: Ostras! Ante,
0: sí, porque era, na mesa poñen a persoa máis maior e a máis nova. Era no momento en que eu era a máis nova, non? E tocoume nunha mesa. E o máis maior era Luis Rial. Entón, bueno, él estaba, bueno, cuidado que nos conseguiu con recursos pinchos. Humanos pinchos ás 12.
2: Oh, oh, muy bien.
3: No, sí, había, sí. Había unha seriedade, no, no, no, agora dicho, que
0: no, no, aquí hai que poñer ás 12, claro. Un pincho.
3: Os cubalitres.
0: Bueno, entón, veo unha compañera, él estaba con seu en as seleccións son de verdad, os, é dicir, como unhas sí, sí. Normais ten que vir, aínda que coñezas os traballadores teñen que vir co seu DNI. Entón el vai e introduce en vez de o voto introduce o DNI da compañeira. Oh. Houve que esperar, porque dicíamos, home, igual se pode abrir a urna para devolverlle. No, no, no, no, no, no, se pode, no.
3: Hay que esperar, espera que miren para outro lado.
0: Entón, cando te das de conta, igual, e como dixen, ostras, pois, tamén van en serio.
1: Nunca va chambolada.
0: Non, empresas son as eleccións, aquí na empresa, a ver, a experiencia que tiña como moitor escoller delegado, na chal, non? Sí. E dices, ostras, pois van tamén en serio.
1: É verdade, pero xa, cando empezamos a votar de pequenos ao delegado e empezamos a escoller o máis tonto da clase, pois tamén aí a
3: mellor... Eu fui un delegado.
1: Bueno, pois...
4: Se confirma.
3: Se confirma, efectivamente. Ana Dourense di, sí, Kiko, é o responsable da entrega e dentro do local es auto... Como me gusta isto. Es autoridade para expulsar alguén do propio local. E sí, danche un libro que é un coñazo. O chegar a xoito, ven a Garda Civil, dache un número de contacto, por okay. Se fai falla... Moita cousa pro que pagan, Diana Dourens.
0: Ostras, a min isto de expulsar interésame. É dicir, eu como presidenta podo lle dicir á policía, por favor, expulse esta xente que isto
3: sí,
0: non é.
3: Sí, máis,
0: isto non é o centro social. Claro. Que marchen fora para falar.
4: Vamos a ver, nas aldeas máis ou menos sabes a quen vota cada un. Se si me toca presidente, podo votar ahora do partido que non quero. Se si como veixo entrar,
5: claro. Que se está armando unha fuera. Fresca, fuera.
3: Veña, ala.
1: Molestame, porque
3: creepy, fora de aquí.
4: Estaba fatal. Claro. Ten pinta de que vai armar unha gorda.
3: Non son dos nosos, fora.
4: Sí.
1: Estaba empezando a apetecer ser presidente.
3: Unha cuestión, se se teñen que repetir as votacións dunha mesa por calquera circunstancia, volven os mesmos da mesa electoral.
1: Pero por que nos facedes preguntas?
3: Podes volver a ser segundo suplente do segundo vogal. O doutor Juan Atei di que non é bo interromper o sono para canto máis dúas veces polo mesmo.
1: Que?
3: Que sí. Eu, ao principio, non sei que puxo,
0: no,
3: pero...
0: Aquí xa se repetiu. Xa temos Juan Atei, precedentes de eleccións que se repetiron e houve outra mesa electoral, non?
4: Sí.
0: Claro, non van os mesmos.
1: A mí eso espero, porque senón...
3: A miña boa, das primeiras eleccións... Bueno, aquí xa derivamos na das eleccións, pero bueno, non tenemos tempo para analizalo.
1: Sí, ó, vais nos facer longo, é, tomente
0: nada. A sorpresas a la
4: fora. Falamos agora de sorpresas.
3: A miña boa, das primeiras eleccións, tocoulle unha mesa e alegou que era analfabeta e iso que sabía escribir. Pregunteille a ela por que non fora e díxome que se había un cambio de réxime, os primeiros en fusilar eran os que ían ás mesas electorais.
1: Home, sí, non estaba para facer... Non estaba...
4: Ostras!
3: Ostras!
0: Pero entón,
1: a verdade que non estaba pa coña.
3: Os primeiros que fusilan son os que van ás mesas.
0: Agora hai unhas eleccións, hai un cambio de réxime e nos fusilamos das mesas, a min que non me convoquen.
4: E aquí poñer taburetes.
3: Mima, cambias o réxime, que sei, por almorzo intermitente, xa te fusilan. Pues estas cosas que sabelas, pero non chas conta a democracia.
4: No.
3: Claro.
1: Ahora ese día que foches xefe, pudaches votar aos veciños do da escola que eso non chiquita nada.
0: Eso queda para aí.
3: Hola, a mí,
1: que despois que me maten, pero despois de dicirlle a outro pónteme fora. Mátame despois.
0: No, no, pero valeu a pena. Non lle dis pónteme fora. Dis a policía. Expúlseme a ese.
1: Mandas a un súdito indo por riba a botalo fora. Buah,
3: sí, sí, fora, fora daqui.
0: Non, non é así.
4: Non sei. Ah.
1: Si hai Guardia Civil no concello, si. Sí.
3: Nas últimas dúas eleccións fun presidenta e xa cancelei os plans para o 29/11.
1: Ala, é que hai xente que ten un imán.
4: Te coñe dúas seguidas.
0: Sí. Sí, entón agora dixo xa, claro. O 29/11 xa.
3: Nando D'Arteixo di a min isto das mesas electorais pareceme explotación laboral e canto sai a hora do traballo pensando que son horas de fin de semana. Siempre a canto sai a hora de traballo.
4: E claro. No, a parte de 12 a 12, como se poden traballar 12 horas seguidas?
0: Non, non traballas máis.
4: De 8 a 8 son 12, non?
3: Máis, sí. Despois xa...
4: Pois habrá que baixar, xa 4 horiñas, polo menos.
3: O recontro.
0: Máis logo, levar o concello os votos. O recontro, levar... Estas atas tantas. Mm-hmm. A discusión cos apoderados... Bueno, iso non chupara ninguén.
1: Pero non estarás a discutir, ó.
3: Eu fui un presidente varias veces. Que queredes saber? Di Rafa...
0: Ah. Se estudou todo. O libro. Pregúntalle se estudou o libro.
3: Queremos saberlo todo.
1: Si cambiou o poder, echo fusilaro.
3: É verdade. Si ten moito medo a que cambie o réxime. Eu ia de segundo suplente e tocoume quedar máis cabreado cunha mona todo

0: me parece un sorteo normal, sobre todo se o veciño nunca lle toca.
1: A verdade que...
2: Tu colle cinco veces seguidas.
1: É que non lle... hai concellos que non están remixendo as papeletas, eh? A mano inocente, inocente.
0: Todos son alegrías, eh? Certo, tardan un mes en pagar esa miseria. Un mes, eh?
1: Un mes non me parece moito, tarda máis a Calleja en pagar, Dios mío. Sí, home.
0: Home, normal. A ver se si crees que... Ostras, e si, si
1: mentres... Os concellos normalmente pasa, pagan a tres meses vista, creo que si, por tanto,
0: entre as votacións e o mes que tarda en pagar xa hai un cambio de réxime...
1: Fusilenche.
0: Que todos son de grazas.
1: Ende por riba.
0: Por riba, arroban, aforran os 80 euros.
1: Okay, que, ver, no, bueno, aí está clave.
0: A República.
2: Teñen xos que meter no cada lei.
1: Bueno, ay, a mí non lle deixar o resto, eh. Enterrádeme con el.
3: Hola, Cris. Pois,
1: hola.
0: Si o resto.
3: Si agas 60 euros para o menú do día, pois vente aquí a nosa aldea que o menú, dos domingos,
1: ¿sí?,
3: son 20 euros. Eh?
1: Ostras.
2: Ah, bueno,
1: a ver, pero que diga que aldea a súa aldea, que temos que ir.
4: E aparte que haxa o menú do domingo,
1: do domingo. Raro, ¿eh? Claro, está moi ben que haxa menú do domingo. Moi ben. Ha de ser callos, cocido...
4: Oh, que rico.
0: Uy, fun presidenta. Tes que tocar o sobre para asegurarte que non mete máis dun sobre, porque despois non daría o reconto.
1: Tes que tocalo?
4: Sí.
1: A mí non me tocaron nunca.
0: Ibas en disposición, non?
1: A mí non me tocaron nunca.
2: Seguro que sí, eh.
1: Eu creo que tamén que cho collen e logo devolven cho para que votes.
0: Esos dos primeiros votos, despois xa estás ás 3 da tarde, vas ter maneira de tocar todo canto sobre.
2: A outra opción é quedarse hasta as 3 da mañá, a ver que pasou aí.
1: Esa é verdade,
0: no,
2: pero... dache ansia, dache ansia.
0: A ver, pero vos nunca vistes un reconto, eu teño asistido a algún reconto polo que sexa, e iso que pechan as portas, pero estaba ali dentro como xornalista esperando a noticia, e despois os apoderados chegan a determinados acordos e sobran un par de votos por aí, de arriba ou de abaixo. Non volven outra vez, non. Se hai 3.000 votos e sai mal, ¿sí?, o reconto, non se poña a contar outra vez desde o principio.
2: Eso era antes da época da crispación. Agora non se poñen de acordo para nada. Hai que repetir todo, xa verás.
0: Pues
2: son capaces a por un voto, buen hombre.
1: De todos os xeitos, si estamos así tocando sobres, que non che toque un mago, Dani Polo, por iso. Oh.
0: Claro.
1: Por que? Faixe un...
2: É que os magos deberían ter proibido ir.
1: Sí.
2: Non, non pode ser presidente, é mago.
0: Como que non?
2: No, presidente da mesa un mago.
1: Eu creo que debería ser unha causa de exención.
2: Sale chunha unha pomba, sale chunha elefante. No, hai que ter cuidado.
5: A ver, chamanlle festa da democracia, porque á noite os que ganan fan unha festa, os que perden fan unha festa. O sea, non se entende. Cousas de política.
0: Todos gañen, eh? É verdade.
1: Festa.
0: Sempre, sempre. Sí. Bueno, pues temos aí as galletas mariñeiras da Veiga.
2: As galletas mariñeiras da Veiga van para Edesio, que o seu número remate en 38. Parabéns, Edesio, a disfrutar das galletas mariñeiras da Veiga.
0: Eu creo que se te empadroas noutro sitio, tócache na mesa, pasoume a min e anos despois o meu home.
1: Ostras.
0: Pues, pa que te empadronas. Pa que te empadrones.
2: Pa poder ir ao centro de salud.
1: Bueno, é que andamos tamén cuns caprichitos.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
2: O anuncio das eleccións xerais anticipadas para o 29 de novembro implica un calendario de prazos que se inicia este martes coa publicación do decreto no BOE. Laura Seijo.
3: Sí, tras a comparecencia do xefe do Executivo, fixouse para esta mañá unha reunión extraordinaria do Consello de Ministros. Un dos puntos vencellados a este encontro era a disolución das Cortes. Son os pasos lóxicos para avanzar nun proceso que recolle a nosa Carta Magna e que pasa pola publicación do decreto no Boletín Oficial do Estado. Con todo, antes do adianto electoral, fontes do Goberno indicaran que a determinación do presidente era aprobar as medidas sobre vivenda que foran rexeitadas polo Congreso o pasado venres. Unha opción que se baralla é, segundo estas informacións, que o Executivo aprobe polo menos un novo decreto de vivenda para que sexa votado no prazo de 30 días pola Deputación Permanente do Congreso. A diferenza do Pleno, esta fórmula permitiríalle sacalo adiante sen os votos de Junts que tombaron os dous decretos xunto a PP e Vox. De momento, este extremo non foi

0: foi confirmado.
1: Polo demais, en Vigo comezou xa o Congreso Internacional con Xemar, FAO Mapa, e un foro de debate previo á celebración da feira, o maior escaparate internacional dos produtos conxelados que arranca este martes. Susana Ares.
2: Si falan esta mañá de eficiencia, de intelixencia e de estándares globais dunha industria comprometida. Ese é o lema desta edición número 14 dun foro de debate que reúne representantes de organismos internacionais, institucións públicas, centros de investigación e tamén empresas. O uso de intelixencia artificial, os novos hábitos de consumo e a innovación son claves na industria dos produtos do mar. Isabel Artime, a secretaria xeral de Pesca, asegura que o sector está nun momento clave.
3: Liderar el futuro non significa producir máis, sino producir y comercializar mejor. Implica generar confianza, incorporar innovación y tecnología, garantizar que la sostenibilidad ambiental refuerce la competitividad económica y la seguridad alimentaria. Este nuevo enfoque no puede contemplarse de una manera aislada. Requiere también, y es muy importante, una cooperación público-privada que involucre al conjunto de la sociedad.
2: Un acto que antesala do que pasará mañá arranca en Vigo no IFEBI a Feira Internacional da Industria dos Produtos do Mar Conxelados, que vai poñer o foco nas tecnoloxías que están transformando o sector e que agarda superar os 30.000 visitantes do ano pasado.
1: En as estradas tivemos dous accidentes mortais en menos de 24 horas, un en Barro, outro en Ourense.
4: As 9:30, dicimos, da noite deste domingo, producíase un accidente mortal no municipio pontevedrés de Barro. O sinistro tivo lugar na parroquia de Curro, preto dun cruzamento. Todo indica que a moto bateu cun turismo que realizaba unha manobra para incorporarse á vía. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061 e da Garda Civil de Tráfico. Con todo, unha vez no punto, só puderon confirmar a morte da vítima, un veciño de Cambados de 29 anos. O outro falecemento producíase en Ourense tamén a raíz da colisión entre un vehículo e unha moto. Neste caso, resultaron feridas outras tres persoas. O 112 Galicia tivo coñecemento deste suceso pouco despois da ás 5 da tarde do domingo.
1: Imos coa previsión meteorolóxica, actualizamos datos. María Souto, Meteo Galicia, moi boas tardes.
5: Hola, boa tarde.
1: Como van ser as próximas horas, estas primeiras xornadas de semana?
5: Bueno, comeza a semana cunha situación meteorolóxica bastante tranquila. Temos arestora boa parte da comunidade cos ceos moi abertos e que predominan algo máis as nubes baixas nesa zona máis norte da provincia da Coruña, e tamén vemos como empezan a arrimarse, a asomarse un poquiño esas nubes de carácter tormentoso que se achegan sobre todo pola parte leste, pola zona montañosa da provincia de Lugo. A previsión, por tanto, para esta tarde é de continuar con tempo seco, estable, con ambiente cálido, con calor de tormenta e con rexistros máximos que en moitos puntos da comunidade pasarán dos 25 graus. Comeza a aparecer tamén ese potencial tormentoso e, polo tanto, esta tarde sí que poderemos ter algún chubasco puntual, sobre todo en puntos da montaña das provincias de Lugo e de Ourense. É un inicio de un ambiente tormentoso que vamos a ter xa máis importante mañá, martes. Vai a ser un día no que, pois, prácticamente nos pode quedar un chaparrón de tormenta en calquera momento, aínda que se esperan os chubascos máis intensos, sobre todo durante a tarde, e, polo tanto, pois, tamén mañá notaremos un descenso nas temperaturas.
1: Un saudinho, María, moitas grazas.
5: Igualmente, chao.
1: E moi pendentes do sorteo da primeira gran eliminatoria da Copa do Rei.
6: Alberto Abengozar. Mucha suerte, Alberto. En la urna, luego explicamos la dinámica del sorteo. Llegan cuatro conjuntos de Copa Federación. Le
1: representa... Sí, mejor, ¿no? Paco Santos, porque si tenemos que esperar a que nos lo expliquen todo, nos dan a subas.
7: Podríamos votar unha sesteciña, pero si queres, moi brevemente, temos sete galegos nesta primeira rolda da Copa do Rei. Hai 112 equipos, así que isto acaba de arrincar. Dous da primeira división, Celta e Deportivo, que van xogar seguro a domicilio fronte o Ribadesella asturiano, ou o Auriense de Ourense, ou o Salamanca Club de Fútbol Udese, o que xoga no El Mántico. É dicir, que Celta e Deportivo van a quedar encargados na primeira eliminatoria cun destes tres. Logo, tamén están dous equipos galegos da Segunda Federación, Coruxo e Arousa, que teñen algunha opción de quedar emparellados con equipos da Segunda División do Grupo 1, que onde están todos os galegos, Oviedo, Burgos, Sporting ou Valladolid. Teñen máis opcións de quedar emparellados cun equipo da Primeira Federación, e aí na Primeira Federación temos dous representantes galegos, que son o Pontevedra e a Unión Deportiva Ourense. Eso que imos a ver nos vindeiros minutos. O que pasa que, como a todos os anos, fan un show mediático con conexións, con declaracións, e os primeiros eliminatoria.

0: As confirmadas aínda tardarán uns cuantos minutos por diante en coñecerse.
1: Vale, tes algunha palpitación especial, Roberto Carlos Carballo?
2: Saber a que hora, Boas días, boas tardes. Hola, saber primeiro a que hora se decide o rival. E logo, isto é como de todos os anos, a feira, a festa da federación de equipo pequeno, que lle toca cun equipo grande, a parafernalia de conectamos, cámara, ven, ven, que nos tocou un equipo de primeira división. Pois é por iso, o sainete que montan nestas primeiras eliminatorias, que son máis que nada, pois, para non sei, para dar a coñecer historias diferentes, historias diversas do noso fútbol, como é o caso, por exemplo, do Auriense do Ourense, antes chamado Cente, de agora Auriense, que onte se clasificaba despois de eliminar o San José de Soria, e que un pouco, pois, o equipo de atracción desta xornada. Teñen o seu protagonismo, a súa cota de protagonismo entre onte e hoxe.
1: Vale. Bueno, está Iker Muniain agora mesmo...
2: Adestrador do Salamanca.
1: Adestrador do Salamanca, non?
0: Podería ser rival dos galegos, claro.
2: Hai dúas semanas montou unha boa co árbitro.
1: Sí, vaya cabreo que pillou.
2: Con toda a razón do mundo, máis.
1: Estivo aí, pero 10 ou 15 minutos, soltando unha boa chapa, eh?
2: Correcto, correcto.
0: Oiche, Kiko, hai un xogador galego no Salamanca, Unión Deportiva, que está ás ordes de Iker Muniain. Un xogador da Coruña. E está como loco, porque lle toque, claro, o Deportivo. Quere saber quen é?
1: Quen é?
0: William Peña Castro, con pasado no Bergantiños, no Conxo, no Noia, no Paio Saco, e a temporada pasada estuvo no Burgos Promesas, dai fichou no o Salamanca. Non é un xogador que tuvera unha traxectoria espectacular, pero lóxicamente está devezando que lle toque o Deportivo.
1: Bueno, espera de algún resultado. Temos por unha parte o Lugo, que continúa fantástico despois da vitoria o venres pasado. Estaba escoitando Galicia en goles con emoción, Roberto Carlos, ata o final.
0: Sí, foi ecolíder da categoría, leva
1: claro, é maior alegría, non, desta de fin de semana.
0: Sí, porque quizáis a mellor nova esa, mais a vitoria no derbi
1: tamén do Racing Ferrol.
0: Sí, 2-0 fronte ao Pontevedra Club de Fútbol. Quizáis
2: o Bergantiños líder da Segunda Federación unha semana máis. Estamos aí que tiramos,
0: Sí. E eso no fútbol, porque logo no baloncesto tamén temos boas novas sobre o GAN, que leva dúas victorias e as dúas victorias por máis de 100 puntos, é algo que na Liga CB había moitos anos que non pasaba. Así que parabéns ao arrinque do Breo, e tamén temos esas outras victorias na Liga CB, que o de básquet Coruña, non, que no Coliseum pois gañou tamén con
1: bueno,
0: moitos puntos.
1: Que fantasía de final, de partido.
0: 104-101 con Bilbao Básquet, sí, señor.
1: Sí, con ese balón, último balón de no lanzamento de tiros libres que tiña que fallar para poder non ter que chegar a o tempo complementario, a prórroga, pero marcou, non, unha cousa increíble que estaba o adestrador do básquet Coruña alucinando a cadros. Bueno, vai empezar o sorteo de unha vez por todas, todos prolegómenos, podenos levarnos ata non sei cando. Así que se queredes destacar algo máis e contactamos despois de novo.
2: Isto das prórrogas do baloncesto é máxico, Novo, porque ademais de rachar programacións, o que lle pasou, que tamén hai que lembrarse dos equipos de segunda categoría, tanto o Club Orense Baloncesto na Primeira Federación como Maristas da Coruña na segunda femenina, que gañaron, o do Maristas da Coruña de baloncesto femenino, que se estreaban na segunda categoría do basquete. Espectacular, digo, polo da prórroga, porque xogaron en Castelló, contábanos o seu adestrador Fer Buendía, que, claro, foron a prórroga, o problema que tiñan é que xa avisou a delegada que cuidado que imos a prórroga e ao mellor perdemos o avión. E tiveron que ir rápido, xogando na prórroga.
1: Señor.
2: Estaban máis pendentes de que non houvese outra prórroga, de acabar, menos mal que gañaron, que senón perdían o avión. A outra cara tamén, dos equipos que dependen dun avión, na CB ao mellor pasa algunha que outra vez, se vas en voz regular, e xa hai prórrogas porque os partidos de baloncesto agora mesmo son eternos ou o seguinte.
1: O Celta B que perdeu, non, con sí, polémica incluída, ainda así, con un xogador menos, estivo a piques de darlle a volta ao partido.
2: Unha máis.
0: A ver, creo que respetan pouco os filiais en xerais en segunda división, e máis cando xogas de visitante nun campo como Molinón, non? Incluso algúns xeareiros do Sporting decían, bueno, eso de expulsión, recoñecían que, bueno, que saíron beneficiados. Aí creo que foron a favor de obra do equipo local e histórico.
2: Insisto, Novoa, o da campaña de revisión oftalmolóxica dos colexiados, porque outro día, na Primeira Federación, pasou no Racing Pontevedra, que reclama un penalti Pontevedra que non era, porque era un córner clarísimo, hai que rearbitrar a xogada, un córner clarísimo e o árbitro da saque de porta. Pero o que pasou onte na Terceira Federación, na Estrada, que tivo que adiarse o partido en hora, porque o árbitro decía que había confusión de cores das camisolas do estradense do Boiro, pois non sei, hai que miralo, non estivemos revisando e
1: confundir.
2: Claro, é que o problema

árbitro decía que se podían trabucar o Boiro vai de branco e Estradense de vermello, que se podían trabucar. Es decir, hay un... Luego falouse de que se confundía o granate o branco ahí. Luego tiveron que ir buscar os do Boiro, a Boiro, a segunda equipación que era negra. Pero claro, chegaron coa negra e a camisola do porteiro, a equipación do porteiro, era a mesma que a do árbitro. E aí sí que o árbitro deixou tirar para adiante. Eran os árbitros, máis o porteiro...